0: Eindelijk is daar weer gesink geweest, die Taylor Swift geweest daar, Love Story op ramkatradio.co.za. Sondag aan 6 tot 8, Ramkat Country, my Jannie, Ramkat Country, al die pad hier van die jachtkamp, pap en grill af hier in Nulstroom. We lees vanavond vir jou so ietsie van alles vanavond weer van Amerika's kant af, nie vanavond van Afrika's kant af nie, maar alles vanavond vir jou Amerikaanse country, van de, ek het ek miskien reis vir 5 jaar gelede, net toe ek begin uitsuit op die radio, het hy vir my so klompliekies gegeen, ek het van hulle vanavond is vir jou uitgehaal, eerste keer in 5 jaar, van hulle het die dalk al gehoor, van hulle het nog nie gehoor nie, en ook vir jou bykie iets op pad, bykie later, oor dame genaamd, Kainer Hopkins, of bekend as Bonnie Tyler, wat die afgelopen week oorlede is, nou, sy is nou woensdag oorlede. Is op pad vir jou liedjie van Tracy Lawrence, If I Don't Make It Back, dan af vir jou Whiskey Girl van Toby Keith, en dan Tim McGraw, Live Like You Were Dying. Drie in rij op Ramkwad Radio, dan so. Lekker luister. Ook het naam, hulle sê vir die baas, vir die stasie, die groot baas van die stasie, Rudolf Koos en Alipa, daar die kaap uit tijd vir ons so ietsie gestuur.
1: Goeienaand, sê Jannie van die Jagdkamp, legendarische country sanger en radio omroeper hier op Ramkwad Radio. Jannie, die sondagavond is altyd die hoogtepunt vir ons om die week te begin op die regte noot, saam met die legendarische Jannie du Plessis, net hier op ramkatradio.co.za. Van die luisteraars wat vanavond saamkeer, welkom, is altyd lekker, geniet het wereldwijd, jy gaan ver soek vir so klas program. Gesende week van allemaal wat voorlee, en daar is net one way, en dis die Ramkat Radio way.

0: Is jy moeg vir wateronderbrekings? Sal jy graag jou toilet wil spoel as al die munisipale water af is? Betaal jy deur jou nek vir dienste wat gedurig onderbreek word? Dit hoef nie so te wees nie. Jou grijswater en riool is bates. Maskam Water kan jou help om hierdie bate te herwin en tot jou voordeel te gebruik, thuis en by die werk. Skakel Maskam Water by 08612 Water of ga na www.maskamwater.com. Maskam Water, jou waterbesparingsvernoot.
1: Crouch Profit Managers. Ons verbeter besigheids- en eiendomswaardes deur kapitaal- en inkomsteprestasie behoorlik te laat werk. Kom kuier gerus op ons webblad by www.approachpm.co.za en onthou, die verbetering van die winsprestasie in jou onderneming loop hand aan hand met die benadering wat jy volg. Want ons glo, it's all about the approach.
2: Hallo daar aan al die luisteraars. Dit is Manuel Escorcio en jy luister na Ramkat Radio.

Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub & Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub & Grill jou enigste stop in Limpopo vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party? Kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub & Grill.

Pat Green geweest daar vir jou met Dixie Lullaby op Ramkat Radio. Wat vir jou Blake Shelton met Some Beach. Dan af jou Chris Young, Beer or Gasoline. Dan Darius Rucker, All Right. Drie in die rij op Ramkat Radio, het klink so. Lekker luister, geniet hulle.

0: Die Tiptrans Groep is jou nommer 1 verskaffer en logistieke vennoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, 'n aangepaste vragmotor en sleepvaartvloot wat spesialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, spesialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig 'n wye reeks hoë gehalte plaveistene. En Tiptrans Resources verskaf 'n volledige reeks aggregate, as ook die uitverhuuring van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landboubedryf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nommer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.
1: Hallo julle, Wouter van der Venter hierso en ons kuier lekker hier op Ramkat Radio.

Alright, geweest daar weer van Darius Rucker op Rakkerd Radio. Hy is die hoofvrouwer geweest van Hootie and the Blowfish, Darius Rucker. Hy het nou weer gesing Alright op Rakkerd. Goedemiddag, ek wil sê, welkom sê vanavond, met vanavond was by die jachtkamp, my vrou Christel, my kind Krizaan, as ook vir Skopa Freek en vir Pieter, wat vanavond is om ons keier hier by die jachtkamp, vanavond sy levendige uitsending. As ook mense van Kempton Park, wat ook vanavond saam keier is, om André Tanyanli, Jaco en Oma, wat saam keier vanavond sy ramkamp.

0: Beaumont Assist bied oorbruggingsfinansiering teen die meeste bateklasse. Die dienste wat ons aan prokureurs, eiendomsverkopers, kopers en eiendomspraktisyns lewer, vul die oorbruggingsleemte wat gewoonlik nie deur die groot banke en ander finansiële instellings aangebied word nie. Skakel ons by Kaapstad 021 2055 309. Beaumont Assist.
1: Groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wil jy die staat minder mag gee en self besluit oor jou kinders se toekoms? Magte moet van die sentrale regering afgewendel word, sodat gemeenskappe hulle eie besluite kan neem oor aangeleenthede soos onderwys, gesondheid, polisieering en plaaslike regeringsake. AfriForum steun groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wys jou steun deur die woord self na 32077 te SMS. Dis self na 32077. Jou SMS kos R1.
2: Hallo julle, my naam is Pieter Moore. Julle luister na Jannie op Ramkat Radio.

Die kies daar gesing geweest deur ou genaamd James Wesley, Walking Contradiction op Ramkwad Radio op en CW.co.za. Wat vir jou Kenny Chesney met You Save Me, dan vir jou Copperhead Road van Steve O, dan Fast Cars, Slow Kisses, Aaron Watson. Lekker luister, hulle klink so.

Een hartelike goeiemiddag, dit is sondagmiddag en dit is tyd vir sondag uitspan en ja, so van 3 uur af tot 5 uur gaan julle luister na wel, party lekker luister muziek, party ligte, party bykie meer en dan so paar gewijde liekies wat tussenin gedoen word. Ok, ek sê eers gauw goeiemiddag aan die vroeë mense, early birds, soos ons hulle noem, en ons het al hierby 12 uur se kant, het, as ek het kan kry, waar is dit nou? Daar is hy, het Henny Wiviers, het ons al laat weet, hy sê, middag Ludwig, sal beslis ingeskakel wees, en ek glo, het julle ook, sommer ook aan amal wat saamluister, sit rustig achter oor en geniet die sondag uitspan. Dankie Henny, jy het al 6 minuut oor 12 het jy al die boodskap gestuur. En dan het ons vir Letty ook, en sy sit ook in die wachtkamer en wacht. Sy sê, goeiemiddag, ek hoop het gaan goed. Ons sit al gereed, en dit was gewees 2:30. Ons sit al gereed, ek wil asjeblief groete stuur aan Frans, aan my pa Henny, my ma Greta, broers Piet en Gert, sisters Lena en Chantel, vir Abigail, haar dochter, en vir allemaal wat saamluister. Ek weet sommer die program gaan mooi wees. Dankie vir hy vote of confidence, soos hulle in Engels sê. En dan, ek glo dat hy die rest van hulle sit allemaal gereed en luister en so, kom ons skop sommer dadelijk af met ene, wie sal ons eerste kies? Olivia Newton-John, 26 September 1948 is sy gebore in Cambridge, Engeland. Haar familie het verhuis na Australië toe sy maar net 5 jaar oud was. Haar ma was Duits en haar pa was Wallis van afkomst en professor van Duits in Cambridge in Melbourne. Ten spuite van haar akademiese agtergrond het sy al van vroeg af belang gestel in muziek en sang en sy het besluit om dit loopbaan te maak en haar eerste groep wat sy gehad het was somme van vroeg af en hulle was genoem The Soul Four. Later tree sy by haar swaarse koffiekroeg in Australië op en verskyn in verskeie Australiese TV-programme soos onder andere The Go Show en ook een rolprent Funny Things Happen Down Under. Ons luister Olivia Newton-John en sy gaan die program vir ons inlei met If Not For You, is een van haar oudste treffers en dit is in 1971 uitgebring en dan die tweede een wat ons gaan luister van Olivia Newton-John, Long Live Love. Dat is het klompliekies, maar hy is precies een naam, Long Live Love, maar as jy gaan luister dan sal hy allemaal verskil het. Hier is Olivia Newton-John.

prachtige sang, Olivia Newton-John, en ja, dit is wel haar eerste liedje wat sy gesing het, If Not For You, en dan ook On the Banks of the Ohio, is die twee liedjes waar ek haar ontdek het, is waar ek haar heel eerste geluister het, en dis als daar in omgeving van 1971-72 rond. Ok, ons stap aan, ons kom by Suid-Afrika, en ons praat van Patricia Loos, bekende Suid-Afrikaanse TV-aanbieder, actrice, sangeres met haar kenmerkende lang blonde hare. Haar eerste album, Don't Tempt Me, is in 1992 uitgereik. Sy is ook verskeie TV-programme, soos Toyota Top 20, Die Blonde Ambitie en Supersterre, wat sy aangebied het. Nou, Patricia is in Gauteng gebore, waar sy aan die hoërskool Mandioor gematrikuleer het. Sy is in Mei 2003 met Mark Whitfield getrouwd. Ek weet nie of julle daai Mark Whitfield kan onthou toe hy nog weer aangebied het, die weerprogram in die aande. Die meisies was mal oor hom gewees. Die twee van hulle het een seun. Sy is in 2009 met kanker gediagnoseer. As ek reg onthou was Patricia nog altyd 'n kranige gymnas ook en het op hoë vlakke aan die sport deelgeneem. Ok, sy sing vandag vir ons twee liedjies en sy gaan afskop met Ek Wil Dankie Sê, en dan direct daarna luister ons na Wie Sou Jy Kon Lief Hê Soos Ek. Dit is Patricia Loos.

Patricia Loos met twee likkies. Die eerste een was Ek wil dankie sê en wie sê ook in lief is soos ek. Nou ek weet nie hoeveel van julle het achtergekom dat hy Ek wil dankie sê sy wysie is eindelijk liefste Madeleine. Ek het hom ook lang geluister voor ek dit specifiek opgelet het, voor ek het achtergekom het. En toe dacht ek my wereld, hy klink vir my so bekend, wat is dit? En toe ek nog een mooi luister, is liefste Madeleine. Ok, jy weet die comment van Letty, wat sy net nou gesê het, groetnis vir dit en groetnis vir dat, en dan, ek weet sommer, dit gaan een mooi program wees. Wie hoeveel druk sit sy op my? Wie, dan is ek skoon een senuweewrak, dan gaan soek ek, en ek krap rond, en ek gaan soek na liekies, want ek wil nou moos nie teleerstel nie, as hy sê, ek weet, dit gaan een mooi program wees, dan moet ek sorg dat dit een mooi program is. Ok, ons stap aan, ons is nou by Pieter Saarstedt, julle allemaal weet wat hy sing, so ek hoef nie verder aan te kondig nie. Of, nee, oké, okay, kom ons doen dit maar. Hy was gebore as Pieter Early Saarstedt op 10 December 1941, oorlede op 8 januari 2017. Hy was 'n Britse sanger, instrumentalist en liedjieskrywer. Ons luister vandag na sy groot treffer wat hom op die kaarte gesit het en die naam is Where Do You Go To, My Lovely? When you're alone in your bed. Pieter Saarstedt.

0: Mooi ding om vir meisiekie te sê, he? I cherish you. Dit klink vir my so romanties. Ok, as ek nou weer gaan kort een dag, ek is nou spuit, ek het nie gebruik toe ek met my girlfriend uitgegaan het nie. Wel, sy is nou my vrou, sy weet. Ok, ons is by ons eerste gewijde liekie, en dit is The Man in Black, wat het vir ons gaan bring, soos hy alom bekend was, en ook, wel, Undertaker, oor die zwart kleren wat hy gedra het, en dit is Johnny Cash. Hy was die vierkind van 7, en was in 1932 in Kingsland, Arkansas, gebore. Hy leer op vroege ouderdom by sy ma om gitaar te speel, en begin ook tydens sy militaire opleiding, sy morsekode ontleder in die Britse lugmag. Sy eerste groep genaamd de Landsberg Barbarians, en dan praat hulle altyd van die kenmerkende litteken op sy wang, wat hy opgedoen het gedurende sy weermag daar, toe hulle pitsweer op sy wang uitgesny het. Ons luister na Johnny Cash met 'n gewyde liedjie, en hy doen die hele klompie gewyde liedjies, hy het eindelijk een wye range, hy het baie country, hy het baie pop, hy het ja, en dan natuurlijk ook gewyde liedjies, en hier is Johnny Cash, en ons hoor Swing Low, Sweet Chariot.
1: I've known a lot of people, and I'm sure you have, maybe you're one of them, that works hard just about every day with their life. I mean, back-breaking work where you get your hands dirty. Well, it's a sweet thought to think that there's got to be something a little better after this life is over than hard work. And a little over 100 years ago down in the South, on a plantation, a slave was sitting on his cotton sack one day when his master came up and said, "What are you doing?" And he said, "I was picking along on my row, and the prettiest words and the prettiest music started coming to my head, and I had the sweetest vision of a chariot coming down to take me away to a better life." And he stood up for the first time and sang, "Well, I'd..."

The Fleetwood Max, en dit is Come Softly to Me, 1959. Ja, ons het volgende, het ons vir Anja, ek het al baie gepraat oor Anja, wat ek mee onderhoud gehad het ook, sy is van Rosenwol, en sy, vir my is haar sang, ek hou baie van die manier wat sy sing, en ek hou baie van die liedjies wat sy kies om te sing. Hierso volg nou een coverliekie van haar, wat sy gemaakt het van Rachel Platten. Dit is natuurlijk The Fight Song. Hulle sê altyd, dit is die liekie vir die kankerleiers. Jy weet, Anja het hom opgeneem in seker so 3 jaar terug. Ons luister daarna. Anja Gerber van Rosenwol. Oorspronkelijk van P.E.

Anja Gerber, daar van Rosenville, met The Fight Song van Rachel Platten. Hierdie ou is ook Suid-Afrikaans, en ek praat van Sean Rennie, is een Suid-Afrikaanse sanger van Ierland. Hy het in 1964 na Suid-Afrika verskuif. Hy het 2 top 20 treffers in Suid-Afrika gemaakt. Sy eerste top 20 treffer is I Walk With You van 1970 en nummer 13 gemaakt. Met hy liekie. Sy tweede treffer, Charlie, het hy in 1974 in gemaakt en het nummer 4 gemaakt. Ok, ons luister na Sean Rennie met hy liekie Sweet Sweet Love of Mine. Ek weet, Nana Muscuri het ook hierdie liedjie opgeneem, en, maar sy het hom nie gesing nie, sy het hom gehum, en het het die mooiste klanke na vore gebring. Ons luister na Sean Rennie se weergawe van Sweet Love of Mine.

Sean Rennie, Sweet Love of Mine. Ja, The Brothers Four het ook een hele rits treffers gehad. Hulle is vooral bekend vir hulle rustige klanke. Hulle het nie uitspattige muziek nie. Hulle is een Amerikaanse volkssanggroep gestig in 1957 in Seattle, Washington. En bekend vir hulle 1960 treffer Greenfields. Maar ons gaan nou luister na hulle ander ene, en dit is die Brothers Four, doen vir ons Green Sleeves. Ok, so hulle bly by die groenigheid, ne? Hier kom hulle.

The Brothers Four, daar kan julle mooi, wel, dis een goeie bewys van wat ek sê, hoe rustig die vier broers oorkom. En feitlik al hulle liedjies is in die trant. Die ander een wat ook Green Fields is, hy klink ook maar op die selfde, precies die selfde trant. Tyrone, dit is Percy Tyrone Sledge, 25 November 1940 gebore, 14 April 2015 is hy oorlede, Amerikaanse R&B, soul en gospel sanger. In later jare ontvang Sledge die Rhythm and Blues Foundation se Career Achievement Award. Hy is in 2005 opgeneem in Rock and Roll Hall of Fame. Ons luister na Percy Sledge, en die liekie is, hy was ook baie gewild in ons tyd gewees, die, wel, die sanger en die liekie, When a Man Loves a Woman.

When a man loves a woman, Percy Sledge, ja, hy het hele paar treffers gehad, en hy was gewild vir die slow dances op partijkies, jy weet. As ons kla Elvis geluister en dan luister ons om. En, nee, oké, okay, hier is Elvis nou. En hy bring vir ons een gewijde liekie. Vandaag is ons tweede gewijde liekie dier Elvis Presley, geboor op 8 januari 1935, oordeer op 16 augustus 1977. Hy is gebore in Tupelo, dit is in Mississippi, en het later verhuis na Memphis in Tennessee. Met sy hele familie, toe hy slechts 13 jaar oud was, in 1954, begin sy muziekloopbaan by Sun Records en kort daarna sy eerste Top of the Charts Heartbreak Hotel vrygestel. Elvis Presley vermaak ons vandag met, ja, hy sing vir ons Amazing Grace. En dan wil ek ook gauw, net gauw hallo sê vir Rina Boshoff Foster, daar van Bethlehem. Sy sê, hulle is ook ingeskakel en ja, julle moet lekker luister, Rina. En ja, hier kom Elvis. Amazing Grace.

Elvis Presley, en dit was Amazing Grace, ons tweede gewijde liekie, wat ons vandag vir julle bring. Ok, nou hierdie volgende ou was ook Elvis se, wel, kom ons sê, hulle was rivals gewees. Hulle het teen mekaar meegeding vir topposisie in die vroege 60s. Ek praat van Sir, ne? Sir Cliff Richard, gebore as Harry Roger Webb, op 14 Oktober 1940, hy is in Lucknow, dit is in Indië, is hy gebore en hy is een Britse sanger, muziekkant en acteur. Cliff Richard het sy muziekloopbaan in 1958 begin en hy is nog steeds aan die gang. Hy was, laas week het ek om by die Wimbledon daar op die stands gesien sit en ja, lyk my, hy is baie lief vir sy tennis. Hy het in 1963 die Cliff Richard Show aangebied op TV. Ons gaan luister na hom en ja, ek het net nou met Olivia Newton-John toe sy gesing het If Not For You, het ek gesê, dit is die liekie waar ek kennis gemaakt het met Olivia Newton-John. Nou hierdie twee liekies is die liekies wat al twee van hulle waar ek kennis gemaakt het met ene Cliff Richard, toe was hy Cliff Richard, hy was nog nie Sir geweest. En dit is, die eerste ene is Living Doll, en dan die tweede ene, The Young Ones. Al twee uit, ek dink is die selfde rolprint, met die naam van The Young Ones. Kom ons hoor, Cliff Richard.

Dit is een wat mens nie gereeld hoor nie, of mens hoor hom nie baie nie, en hy is eindelijk die moeite werd om oor en oor te luister. Annelie van Rooyen, jy is my 24 uur, met ander woorde, jy maak my dag, ne. Ok, ons kom by een Roy Orbison, hy is Roy Kelton Orbison, gebore 23 April 1936, en hy is oorlede 6 December 1988. Ek nie geweet, hy was so vroeg oorlede nie, my wereld. Ok, hy was Amerikaanse sanger, liedjeskrywer, gitaarspeler, wat bekend was vir sy kenmerkende en krachtige stem, komplekse liedstrukture en donker emotionele belades. Orbison se suksesvolste tydperke was in die vroeë 1960s en die laat 1980s. Baie van Orbison se liedjes het kwetsbaarheid oorgedra in 'n tyd toe die meeste mannelike kunstenaars 'n beeld van krag uitgestraal het. Hy het met minimale beweging en in swart klere opgetree, wat gepas het by sy swart gekleurde hare en donker bril. Ons luister van hom, Only the Lonely, net die eensames. As jy eensam, dan is die plaat vir jou, Roy Orbison. Don't

Die Vogues, jo, as ek hulle vroeger, ek meen, ja, ek kan nie, denk dat hulle nie vroeger een van my groot gunstelinge was nie, maar hulle raak nou, hulle groei aan my, en ek begin baie van hulle hou. Hulle het een uitstekende begeleiding. Ek weet nie of hulle met een live orkest optree, en kyk, die lede het ons gehoor as allemaal tenore en baritonne en sovoorts. So dit klink nie of hulle veel instrumenteel is nie. So hulle is die sangers, hulle het seker sessie instrumente wat vir hulle kom speel, of hulle het goeie backtracks. Maar die muziek is magnifiek. Ok, Suid-Afrikaanse groep, en hulle is van, ja, hulle is al lang aan die gang, die groep is Touch of Class. Oorspronkelike lede was Dion van der Merwe en Ronelle Erasmus. In 1985 het hulle ontstaan en was aanvankelijk ook die begeleidende orkest vir Annelie van Rooyen, Manuel Escorcio en André Swartz. Hulle het die splinte nieuwe dubbel album getiteld 100.000 perde bekendgestel. En op daardie album sing Ronelle op die wal van die visrivier enzovoorts enzovoort. Maar die een wat ons gaan luister van die Touch of Class vandag is Around the World. La la la la. Ek weet nie hoeveel lalle daar is nie en hoeveel ja, kom ons hoor, dan sal ons weet. Touch of Class, Around the World.

0: As hy, ABC, ATC met My Heart Beats Like a Drum. En ja, dit is seker die eerste keer wat ek die plaat nou luister, sedert ek my wel weg is uit Daniel Skull uit. En oor my, my kroeg of my restaurant is deesdae, is hy dames klerewinkel. Okay, ons gaan aan en ja, hierdie volgende ene het ek ingedruk, weet, hy is elke week op die speellys en dan speel ek dier die lys en dan sien ek ook, ek het omgeskiep en dan gaan ek weer dier die lys en so is hy seker vir 2 maande is hy seker op die sondag speellys en toe vandag het ek besluit, nee, ek gaan hom vandag doen en dit is een liedjie uit The Sound of Music. Dit is 1965 Amerikaanse muziek dramafilm, vervaardig dier die regisseur dier Robert Wise, uit die draaiboek geskryf dier Ernest Lehman en die hoofrolle was Julie Andrews en Christopher Plummer. Ja, ek gaan voorspel dat 97,37% van julle het die rolprent al gesien. So, jylle het nie enige verdere inleiding nodig nie. Die liedjie wat ek gekies het om vir jylle te bring, is ook insignificant. Hy is sommer maar net in die rolprent. En dit is die ene wat Julie Andrews saam met die kinders sing. En dit is The Lonely Goat. Kom ons hoor.
1: Cut!

Prachtige sang daar van Arina Hugo. Ek verlang, of nee, nie, sy verlang nie. Sy sê, sy sien die son weer skyn. Ok, ek dink ons is nou daar waar ek vir julle kan vertel wat om verder te verwag van vanaandse programme. Ja, daar is nie veel op nie. Op Ramkat is 6 uur val Jannie in. Jannie Du Plessis daar van Modern Molly. En hy val in met sy country muziek. Country, ek dink country muziek is die beste of die mooiste muziek wat daar is. Kry jy maar in die country geledere. Dit is maar net so. En ja, hy is self een country sanger en hy bied die country program aan. Altyd lekker interessant en mooi muziek wat hy vir ons bring. En het betek keer gesels hy met ander kunstenaars. Ek weet hy en wat sê jou sy naam? Is nou deesda kom trele nogal saam op ook. En my wereld val die ou sy naam uit my geheue uit, uit my banke uit. Maar in elk geval hulle hy is van 6 uur af tot 8 uur as ek reg onthou, of sy, ja nee, van 6 tot 8 en dit is al een wat ek nou kan dadelijk aan dink. En dan om morgen het DJ Doop van Eendracht, Radio Eendracht, het hy versoekprogram, hy is weer terug op die lig, hy het uiteindelik sy wifi kom uitsoort en so hy is morgen aand is hy terug op die lig en ja, hy doen sy versoekprogram waar jylle vir hom versoeken kan instuur. Hy vraag net dat die versoeken hom moet bereik voor 3 uur morgen middag, so dat hy daarom tyd het om dit af te laai en te verwerk en ja, gereed te kry vir uitsending. Stuur maar direct aan hom en sê ook vir wie dit is en hoekom die liekie en alles wat jy wil sê, stuur dit aan DJ Doop van Radio Eendracht. Ok, ek gaan nou uitspeel. Kom ons speel gauw eers. Ja, twee liekies. Die ene is, ja, kom ons los daar ene nou uit. Ek sien die tyd het aangestap, ek kan hom nie inpas nie, ek skuif hom na, daar naartoe. Ok, ek gaan uitspeel met Carolina Protsenko. Dit is die jong meisiekie wat op straat speel, met haar hoekie daar een kant waar jy geldkie kan omgooi, en dis hoe sy begin het, en sy gaan nog steeds so aan, en sy is so talentvol, sy dans met die viool, en die muziek wat sy lever is uit die boonste rakke. Dit is Carolina Protsenko, sodra sy klaar is, dan sal ek julle gauw sê wat er gewijde liekie gaan ons mee uitspeel, om aan te sluit by die 5 uur se, wel, het gaan bykie na 5 wees, na, die bybelstudie wat aan ons gelever word door Dominee Gustav Opperman van die gereformeerde kerk daar in Koelsberg. So, kom ons luister eers gauw na Carolina Protsenko.

0: Daar sê, dit was gewees Carolina Protsenko en sy het vir ons Totally Eclipse of the Heart van Bonnie Tyler vir een rede. Dit is, kom ons maak het maar nog een tribute aan die sangeres Bonnie Tyler wat laas week, wel wat in die week oorlede is, die 8ste. Ok, ons stap aan en ek gaan nou die finaal uitspeel. Ek sien Letty het klaar gegroet en sy sê, dankie vir die mooie program, sy het sommer geweer het gaan mooi wees, en ja, sy groet so lang, en ja, sy sê, ons moet die aand verder geniet. Dan Albert, daar van Veldrif, hy het ook geluister, hy sê, groot verskeidenheid, goeie muziek, dankie. Dankie Albert, dat jy so gereeld ingeskakel is, en ja, dis jylle wat het vir ons die moeite werd maak, om uit te saai met jylle het getuigskrifte en getuienisse. Ek sê vir julle allemaal wat luister, julle, dankie dat julle ingeskakel was, en julle moet een wonderlijke naweek, week, een wonderlijke week hee, wat voorlee. Kyk om vierkantig in die oe, en gryp om aan die skouers en skit om, en kom om deur. Ek groet met Gey Korsten en Rina Hugo, hulle doen die liekie Jerusalem, en dit is een gewijde liekie wat om te slik.
1: Here is Nickelback.

Taie nana brei, die wereld het sy hare streel, die weste wind sy wange streel, die blomkool is nou uitgevas, van die donder weer so skoon gewas.

en luister na ons ochendstilte soos geleverd deur pastoor Desmond Wessels van Grandfontein, sy bybelstudie as ook sy gedagte van die dag. Ons luister dan ook na pastoor Jan Wilkins van Mosterdstraat bediening sy oordenking en dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord sy ochendboodskap. Die program word aangebied deur Ludwig Venter. Een vreugdevolle dag word u toegewen.

Goeiemôre, dis Saterdag, is naweek. Ons kan bietjie rustig raak in die teenwoordigheid van die Here bly. Ons kan ook saam met ons vriende, familie gaan braai vandag en ons kan ook gaan sport kyk en dinge doen wat vir ons net lekker as familie is om saam te kan doen. En ons kan sê dat ons Vader sorg vir ons in hierdie dag. Want hy leer ons in Matteus 6 vers 9, bid dan soos volg, ons Vader in die hemel. En ons is trots om te kan sê dat ons een hemelse Vader het. Ons kan ook sê vandag dat ons trots is om een aardse Vader te hê en wat vir ons lief is en wat vir ons omgee. Ek het nie meer een aardse Vader nie, maar ek weet daar is nog mense wat een aardse Vader het. En asseblief waardeer jou pa vandag en sê vir hom, Vader, ek is lief vir jou. Vir die disippels wat in saam met hom geblei het en saam met hom gelewe het, het die hele gesinslewe om die Vader gewentel. Hy het vir die familie voorsien, hulle beskerm, gesag gehandhaaf en gehoorsaam verwag. Jesus het hierdie soort Vader in die gelykenis van die verlore seun geillustreer. Hy laat liever sy seun gaan as om die standaarde thuis te verlaag. Hy het nie opgehou om sy eie wyse seun lief te hê nie, en hy het hom nie gestraf toe hy terugkom nie. Kan die wese van God in woorde soos Vader oorgedra word? Daar is meer as 200 name vir God in die Bybel, en Jesus kies Vader, omdat dit die beste sal wees vir mense om te verstaan. God word Abba, Vader, die lief.

0: die ander kinders soos bevreesde kykens moet vlug vir die wrede aanval van 'n roofvoël nie, maar so dat hulle alles kan los, sandkastele, modderkoekies en driewiele en hom tegemoet hardloop, omdat hulle hom wil sien, aanspreek en met die liefde wil aanraak. Een van die grootste sondes is biddeloosheid. Ons sien dit in hierdie dag in ons kerk. Maar kom ons as vaders, kom weer terug om te beginne bid, dat ons aans godsdienst weer hou in ons huise, dat ons saam by plekke by mekaar kom en die aangesig van die Here soek, soos nooit van tevore nie. Baie gemeentes bid nie meer nie, en dit is hoekom dit so droevig gaan in kerke. Is tyd dat die kerke en die mense binne in die kerk sal opstaan en te sê, ons gaan ons gebedslewe reg kry, ons gaan tyd uitkoop en by die Here inkoop, so dat ons gebedslewe reg kan wees vir môre. Kom ons bid saam. Vader, dankie vir die onpeilbare geheim dat ek die Vader mag noem. En dankie dat ek weet dat ons hemelse Vader lewe vandag. En dankie dat ons hemelse Vader vir ons net vandag by ons uitkom en vir ons 'n drukkie kom gee. Ons dink aan hulle wat hartseer tye deurgaan, dat die saam met hulle sal wees. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.
1: Goeiemôre liewe luisteraars en baie welkom by vanoggend se oordeenking. Paulus skryf in Romeine 8 vers 37, maar in al hierdie dinge is ons selfs meer as oorwinnaars, deur hom wat vir ons lief het, net tot sover. Liewe luisteraar, het jy ooit gewonder hoe dit moontlik is om meer as 'n oorwinnaar te wees? 'N Gewone oorwinnaar wen 'n geveg, maar hy dra steeds die skade, die vrees en die littekens van die stryd saam met hom. Maar om meer as 'n oorwinnaar te wees, beteken dat die stryd jou nie breek nie. Dit beteken dat die uitdagings wat jy moes vernietig, deur God gebruik word om jou sterker te maak. Paulus skryf hierdie woorde nie vanuit 'n luukse paleis nie. Hy skryf dit te midde van swaar kry, vervolging en gevaar. Doch staan hy op en sê, in al hierdie dinge is ons selfs meer as oorwinnaars. Waarom? Nie as gevolg van ons eie krag nie, of ons intelligentie of ons eie dissipline nie. Die geheim lê in die laaste gedeelte van die vers, namelijk deur hom wat vir ons lief het. Liewe luisteraar, ons krag kom van Jesus Christus. Omdat hy die dood en die sonde reeds oorwin het, stap ons vandag in sy triomftog. Die stryd behoort aan die Here. As jy vandag oorweldig voel deur die lewe, onthou die belofte in Romeine 8 vers 31, namelijk, wat sal ons dus oor al hierdie dinge sê? Dit, as God vir ons is, wie kan teen ons wees? En niks, liewe luisteraar, absoluut niks, kan jou skei van sy liefde nie. Jy hoef nie in jou eie krag te veg nie. Jy veg vanuit 'n posisie van oorwinning wat reeds vir jou behaal is. Staan vandag op, hou jou kop omhoog en loop in die lig van sy onvoorwaardelike liefde. Jy is veilig in sy hand. Here, baie dankie vir hierdie pragtige woord aan hierdie splinternuwe dag wat U as geskenk tot elkeen van ons seën. Wees dan ook so saam met ons gedurende die dag wat voorlê en sien ook elkeen van ons geliefdes. Amen.
2: U het geluister na ons oggenddoordenking soos gelewer deur pastoor Jan Wilkins van die Mosterdsaadbediening, as ook die oggendboodskap van dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord. Ons wens u 'n vreugdevolle dag toe, tot môreoggend om 8:00.

Môre, Alligaans op die dam en die kat op die wal. Dis jou DJ Toy, die ou van Grabou, en hy's lewendig op die lig op hierdie Saterdagoggend, die 18de van Julie 2026. En ja, ek is so opgewonde, ek is styf getrek soos 'n ketty, my maters, ek is styf getrek soos 'n ketty, want die rekenaar, nuwe rekenaar besigheid loop so stroop. En ek is toch so bly, want woensdag aand kan ek weer met julle gesels en lekker saam met julle kuier elke woensdag aand, die vader ons wil spaar. En ek is nou net so 'n toetsloopie vir 'n uur na 2 ure toe of so. So ek nooi julle uit om vir my te laat weet, wat dink julle, is die klank reg, is die stem nie te hard nie, is die muziek nie te sag nie, wat ewer ook al die geval mag wees, 0608418631. So, ja, laat weet vir my, gesels saam, kom ons kuier, ek weet die All Blacks is nog bezig om te speel, die laaste score wat ek gekry het, of gesien het nou voordat ek hier by die microfoon ingeskakel het, was, ek dink wat, net gauw vinnig hier so loer, ek weet nie waar nou in die tussentijd al iets anders gebeur het nie, maar het ek net gauw hier kyk, 35-21 van Nieu-Zeeland met 13 minuut is een speeltijd oor. So, lyk my Nieu-Zeelanders gee bykie vir die Ure pak. Ure, ek het so die eerste helft so een stukkie gekyk en Ure was nie daar gewees nie. Lyk my nie, hy het opgedaag vir die game nie. Maar nou ja, dit is wat het is. Die suidelike halfrond is aan die gang en vanaand mos nou is dit mos nou die bokke teen Wallis. So ja, so kom ons gebruik sommer hierdie geleentheid sommer so om 'n bietjie voorspellings te waag en sommer so 'n bietjie net rugby te gesels en sommer enige sport te gesels en dan net lekker musiek te luister. So julle weet natuurlik, ek dink Rudolf het dit ook gisteraand genoem en ek dink hy het die song ook gespeel. Ons het mos natuurlik 'n eister WJ hy saam in die law van Garys. Van die man wat die paaie oprol en die ligte oppak en al die type van dinge, goed. En hy het ons saamgetrek met Halter. Hy weet, lekker Halter, wat so lekker muziek maak. En hulle twee het, ek dink die Engelse woord is collaborate, of soeets, maar hulle het saamgespan en hulle het vir ons een diep lekker nommerkie gedoen. En sy naam is Ons Gaan Jou Ramkat. So kom ons luister. DJ WJ, hy saam en yes, like as ek klomp J's en Halter, hier kom hy.

0: Hey, lekker, lekker, lekker, DJ WJ, hy saam in een halter met, ons gaan jou ramkat, more Dion, ek sien hy die van my een boodskapie gestuur, so, kom ons luister, wat sê die ou, die ou is vroeg in die vere uit vanmorgen, wat sê jy Dion, lang las met jou gesels, mater?
1: Ja, maar welkom terug, Toy, lekker om jou weer te hoor, lekker om jou stem weer te hoor. As een man nou so lang gerust het, dan moet jy seker lis wees nou vir die ding, dus wat ons lis is vir jou. Jy het recht goed, Toy, ek luister lekker, die klank is goed, alles is goed, blyk vir my daai perifien story wat jy gehad het, en nou recht is nou 100.
0: Asai.
1: Soos jy gesê het laas, ons perifien wifi. Ek het nou die dag gedink om jou een boodskap te sê, wil jy nie my perifien wifi leen in rekenaars en goed in. Hier,

geluk met jou verjaarsdag vandag en vir al sy aanhangers waarvan ek ook een is, twee lekker nommerkies daarvan van hom om gister se vier en I'll be okay. En Hendrik Kotse het vir my die final score gestuur. Ek weet nie of julle gehoor het daar tussen die musiek deur die All Blacks 40-21. So, daar is ons die eerste groot game van die naweek is oor en verby en die All Blacks het daar met die laure weggestap. My ou groot vriend Gert Paragosen daar in Ierland, die ou laat weet ook, hy so 10 aan, so 10 aan, soos doopouers vanoggend. Weet nie of hy ou ry en of hy werk en of hy by die huis is nie. Hy sê net hy's 10 aan, hy's 10 aan. Nou môre ou Gert. Ja. Oh, ek, jy het groot planne nog, ek jy het groot planne, maar ons sal nie nou uitlappie, is nog een bykie te ver voor die tyd. So, ja, wat gaan ons nou doen? Oh, ons een bykie muziek luister weer. Ja, ons Marco en Stella's Mississippi Dance Club Version 2026. Dit is natuurlijk die Mississippi song van Pussycat. En dan na hulle, onthou julle vir Oh, La Paloma Blanca, ja, cover 2026 Greek Party Mix. Balalaika en Buzuki Party Heat. So, kom ons oor klink hulle, hier kom hulle.

Yay! Ula Paloma Blanca daar so. En het is een cover version. Of soos hulle sê, een Greek party mix. Lekker en voordat Mississippi van Pussycat, Marco en Stella se remix daar so. Lekker muziek vir hier op hierdie saterdagochtend. En so gesels ons lekker saam. En ons keier lekker saam. En ja, as jy, soos ek sê, as jy een boodskapie wil stuur, of een request dat ek wil aanvra, laat ons die system kan toets en hom kan deurhardloop tot, dat ons kan woensdag aan weer terug op die brug kan wees. Selfoonnommer hier in die studio is 060-841-8631. En as ek te vinnig praat en as jy hom wil hee, dan stuur ek hom vir jou, of iets, of whatever ook al, maar jy kan my kry op die nommer, 060-841-8631, en ons toets net so 'n bietjie my system. Woensdag aand is ek natuurlik my slot of my tydgleef in Afrikaans. Tydgleef hier op die radio op Raamkat Radio is elke woensdag aand van 6:30 die aand of 18:30 7:30 elke woensdag aand tot 9:00 toe. Vir 2.5 ure op 'n klein saterdag aand. Dan vat ons een bykie vast, papa. Dan kan jy die uitstee gooi en jy kan een bykie vuur opsteek en jy skoene uitskop en so die eerste helfte van die week se dramas en se traumas en al die goede achter jou sit en dan kan jy wegvlie. Donderdag ochtend lekker fris en vars. As het net donderdag en vrijdag is, ons hier in die Kaap halfdag. Ons werk ons net tot 1:00, 2:00 toe en dan gaan allemaal huis toe. So, ja, ons gaan lekker saamkeier vanmiddag tot so 1:00 toe, nog so 1.5 van die show oor, en alles loop volgens my, loop alles hier in my, in die studiose kant, alles loop so stroop, en die mense wat nou al met my gepraat het, sê ook, nee, wat dinge doeksaf, hier eerste half uur van die show kook, nou baie dankie daarvoor vir julle wat ingeskakel is, en saamluister en saamkeier. Ja, ons het, julle ook weet, die gereelde inskakelaars, ek was nou vir so 'n paar weke, 2 weke, 'n bietjie op verlof ook gewees, maar 'n bietjie daaroor later, ek het vir ons so lekker, excuse toch, 'n lekker playlist hier opgestel, en ek weet nou nie of ek het moet speel voordat ek praat oor my vakantie, en of ek het moet speel nadat ek gepraat het oor my vakantie nie, maar ek dink nog daaroor, hoe gaan ek julle nou trik met hierdie ene, vir julle so 'n bietjie vertel, wat 'n wonderlike geleentheid ek nie gehad het, en hoe lekker ek vakantie gehou het, en hoe lekker ek gerus het, maar, kom ons los eers daar, ons gaan so 'n bietjie later daar oor praat, hier is vir die manne wat van die kitaarmusiek like, ek weet, Johan Kool, die burgemeester die in Kraaibak, hy is 'n groot kitaarfan van Henko, en hy is 'n groot fan van Henko de Tooi, en baie ander mense ook, en dan het ook onthou julle vir Worsie Visser se broer Michiel Visser se boogie, en dan Henko de Tooi met Satie Visser, Satie is natuurlik Henko se vrou, geniet dit!

'n mosman daar in die mosterd. Hy sê hy werk op hierdie Saterdag soos 'n arme man. Lekker werk, mosie, ek hoop jy besiek hou hier aan die gang.

Ja, waar is die visser? Is die broer Michiel visser daar met die Michiel se boekie, en hy ou wat so lekker drama slaan naar achter. Ek is nie 100% seker nie, maar ek dink amper is ons my ou skoolpel Gerrit. Hy is nou daar in Gerrit Agenbach. Hier in nou hier in die Weskus. Amper sê ek Vriendenburg. Langebaan daar in die wereld. Ek sien nie, was ook nou een bykie op vakantie daar in Namibia gewees. Ek sien mis het nie, is het nog hy wat hy het stadium vir waar sy so orkest so lekker dromme getokkel het. En so ja, lekker gitaarmuziek daar. Ek sien nou hier so het iets deurgekom. Ek is nou nie 100% seker nie. Hallo Annelie, Annelie van Rooyen, wat sê, sy is tuned. Annelie, kan jy bevestig die story oor Lance James? Ek sien nou, dit is, jammer, ek het nog gedog, dit is, ja, iets anders. Maar oké, baie dankie Annelie, sê wat sy sê ook, is lekker muziek, en sy luister lekker saam, sê en haar man André. So, ek is blij om te sien, jylle keier lekker, en ja, ons het ons nog een verjaarsdag man gehad, die vroeger die week ook, een van ons DJ's, dat ek net hier seker maak, Tertius, DJ Tertius, ja, hy het ook een nieuwe album uit, die ouwe is ons techno freak, hier op Ramkat Radio, en hy het ook verjaar, hier, wanneer is dit nou gewees, vrijdag, ek denk vrijdag gewees, ja, yeah. In elk geval, baie geluk, Tertius, ook sommer hier live op die lig. Ek sien die volgende man wat vir jaar is, Pieter Duplessis, ook een omroeper, hy is 18 augustus. O ja, dit is nog Hanlie, ja, jou verjaarsdag is voor hom, 11 augustus, ons sal dit notuleer, dat ons julle kan geluk wens op julle verjaarsdag. So, in elk geval, Tertius, baie geluk ook met jou verjaarsdag. Nou ja, ons gaan aan hier so met die muziek. Ek het nou eers gauw weer vir ons so een bykie amper sê ek, nie levenslustige muziekie, maar Rock and Roll is King, so een bykie vir die rockers in die groep, en Erasure se Take On Me. Dit is die volgende twee songs op die draaitafel, so

Erasure, take a chance on me. And rock and roll is King PDP cover remix daar. Lekker twee wakker word songs hier. As jy nou nog eers in die, nog in die bed hè, papi, dat jy maar 'n lekker halwe dag al gemis. So is tyd vir jou om op te staan en daai skoentjies aan te trek en rugby trui groen rugby trui aan te trek en al daai dinge en solank jou chops uit te haal en die worsies en al daai dinge en die ystee goed reg te kry, die ysmasjien aan te sit, al daai lekker dinge. Is amper tyd alweer vir rugby, nog net so 5.5 ure, dan is het sy rugby tyd. En as jy nie het nie, as het nou tyd om gauw te hardloop na jou local plek toe, waar jy kan vir jou lekker choppie en een worsie en een ysteekie en een ysie en al die bruisdrankies en al die goed te kry, dat jy kan reggestok wees van vanavond. Is een groot game, as twee games nie, as die junior bokke, wat final speelt in Frankrijk, en natuurlijk die bokke, senior bokke, teen Wallis, senior bokke speel in Durban, ek is nie seker waar die junior bokke speel nie, en ongelukkig oorvleel die twee wedstrijde, maar ek sien, daar is allemaal replay, een bykie later aan, 9 uur of so iets, maar nou ja, dan is het alweer tyd vir die wereldbeker sokker, so ek sal maar, op my PVR die een game type of iets en dan maar net direct daarna maar seker maar weer, laat ek die game ook kan kyk want is twee groot games wat vir Suid-Afrika voorlê vandag. Ja, Pieter Du Plessis, yes Pieter, hy sê he's all ears. Pieter is natuurlijk die broer van Jannie Du Plessis daar van die jagkamp. Ek neem aan, hulle is ook allemaal daar by die jagkamp lekker ingeskakel en hulle maak ook reg seker vir big screen rugby later namiddag. Ja, en ja gisteraand het die WP ons daarom nou die huidige Currie Cup kampioene Griek was so 'n bietjie afgestof. Ook maar net hier op die einde, ek weet nou nie of ek nou moet gestreepte brille gekyk het, maar ek dink nie die ref was vir my so baie goed, goeie ref gewees nie, maar nou ja, kom, ek is nou nie so groot rugby kenner, as man van Rudolf vra, Rudolf sal vir ons kan sê, wat hy dink van die skeidsregter van gister aan te kyk, as een paar manne wat maar redelijk kommentaar gegee het, gister aan gedurende die wedstrijd. En ja, ek is nou net nie 100% seker nie, nou Sharks het ons die in die Pumas gespeel, ek dink amper die Sharks het gewen, ek mag verkeerd wees, as ek, en ek mag ook reg wees, jylle kan my maar reg help, 060-841-8631, is my studio nommer, en as jy nie dit ken of weet nie, kan jy gaan nie af, skrou nie net so bykie af, daar waar jy nou ingeskakel is, daar is so'n groen blokkie, wat sê, what's up die DJ op die lig, a klik jy daar, dan gaan kyk jy daar, jou maas en mooiste sienkie, DJ Toilie over in Grabouw, soek jy my daar uit tussen die ander DJs, en dan kan jy sommer daar vanaf direct vir my jou WhatsApp of iets stuur, en dan gesels ons saam. Right, ek het ons net al gepraat, ons gaan so'n bykie praat oor my vakantie, ek wil nou eers gauw eindelijk vir my gauw, mami is ons nou nie thuis nie, sy is in die winkels, so ek wil vir my gauw een kopie koffie gaan maak, en al die liepe van dinge, toe denk ek, wacht, ek het nou een ander bezigheid, om julle mee bezig te hou, op hierdie saterdagmiddag, ek het nou so 10 songs, in een rij, ingetrek, hier so. Nee, nogal baie, 10 songs, maar beskou dit as 10 leidrade, en as jy kan sê, waar ek vakantie gehou het, die afgelope tyd, waarheen, wat een richting, wat een plek, wat een omgeving, dan is dit jou leidrade. Hier kom hulle 10 in die reis, het gaan so'n bykie omtrent 1.5 uur wees, en ek net gauw vir my een koffiekie, en so'n bykie dun om my maag, so'n my broekie, ek gauw vannig by mekaar slaan, en dan as die songs klaar is, dan is ek terug op die lig by julle, hier kom hulle.

0: Jo, daar sy, tienende rei, nee, dat is die eerste keer wat ons tienende rei speel, hier op Ramkat Radio, en al die songs, of die kunstenaars het iets te doen met my vakantie, wat ek gehad het die afgelopen 2 weke, en ja, dit was dan niks anders geweest nie, en ek sien hier so, weet hier so reg, Dion, wat julle weet het, Namakoland, yes Dion, en Willem Armse, of Jos de Kok, het jy ook gelat weet, en Kasper hy samen, en André van Ramkat sê ook hy luister, en alles, en dan Willem Armse, Davie Nel, my maat Davie Nel, het ook hier een paar boodskappe gestuur, gaan dan ook welkom aan julle allemaal, en dan Willem Armse, hy het ook hier vir ons een voice note gestuur, so kom ons luister gauw, wat sê Willem, yes my maat, hoe gaan het?
1: Marag meneer Toy.
0: Ja.
1: Die man van Grabouw.
0: Ja.
1: Baie welkom terug op die plug, ons het jou baie gemis.
0: Dankie man.
1: Ons is ingeskakel hier van Kraaifontein af, ons sien naweekie by die kinders.
0: Jo, hier by my.
1: En ja, ons sien uit na die volgende programme weer, woensdaande, om saam keier, saam gesels, saam lach. En ek hoop jy is nou uitgerus.
0: Ja.
1: Jy het een lekker vakantie gehad. En groet daar by die huis, en jy moet een lekker naweek ver hee. Weer eens, baie, dankie hoor. Okay, baie.
0: Yes, baie welkom man, en baie dankie vir die mooie boodskapie. En ja, ek het hier vet snoeke gebring haar uit die weeskis uit papa. Jy moet my omsieke nou nie voorbij rij nie. Ek moet hem sien hoe braai jy die weeskis snoeke hier by my. Ja? Hoe lyk het te Willem? Dat weet daar so. Natuurlijk ons groot medeluisteraar Willem Snorre, Willem Armsen, en hy keier by sy kinders in Kraaibak. Hey, dis was daar nabij Johan Kool. Johan, jy moet daar so vir Willem gaan soek. Dis makkelijk om hom uit te ken. Kijk, soek nou die man met die groot snaar. Nou sal jy weet, dis Willem Armsen, dis Willem Snorre. Dis die bijnaam sê mos om maar hoe hy is. Dat ek hier ook nog een boodskapie gekry van jy, ou Bertie Dick Pence, dis natuurlijk nou Davie se broer, Davie Nel se broer Bertie Nel, wat sê die ou Nancy Bertie, of amper sê ek nou Nancy, middag Bertie, hoe gaan het mater?
2: Yes, ou DJ yes, Toy, lekker om op jou saterdag ochend middag hier te hee, en ja, luister lekker saam, bly jou ja. System loop nou weer mooi, die system is uitgerus, en jy is uitgerus, en so, alles ja. Is uitgerus, ja, so nie, ons luister lekker saam, gaan vanavond een bietjie rugby kykie by die bierman,
0: ja sy,
2: en morgen rij ek daar na broer Dave toe,
0: hey.
2: Gou daar gaan dak nat maak, ek was hier nog daar, nog nie by die ou gewees nie, so ons gaan gou morgen daar bietjie keier,
0: lekker man.
2: En so, ja, maar ek weet nou waar jy vir jou vakantie was. Op een lekker plek. Op een lekker plek. Die ou is lekker uitgerus en kan weer die ding kom aanvat hier met mag en kracht.
0: Ja.
2: Lekker maar af allemaal en sien morgen vir Dave. Oor en uit.
0: As sy, Davie, hey, my ou mater, so hy twee nelbroers morgen by mekaar is, hey, ja, sien ek weer swaarigheid. Die maar voelt een kiekie stier man, stier dat kiekies as die twee boeties by mekaar is, so David daarom ook net nou hier een boodskap ons nou gestuur, so hy het niks gesê van jou keierkie nie, die ouwe is undercover, huh? Skryf sy naam met die uitveer, hy bly doodstil, yes, ja, ek was hier op na Makoland toe gewees, precies te wees McDougal's Bay, daar net buitenkant Port Nolloth. Daar het ons vir 10 dae geblei, of 10 nachte daar geblei in een huis, en heerlikheid mense, wat een keier, wat een vakantie was dit nie gewees nie. Ons het die prachtigste weer gehad, die prachtigste, lekkerste dag, yes, like ek wil die motorfiets een bykie gaan toer, ja, Alexander Bay deur, had die Oranje Rivier op, tot daar, pagvlui voorbij, die mense wat nou die wereld ken, pagvlui voorbij, Bouwelon voorbij, tot in Brandcross, en yes, like, hoe prachtige plek is die Brandcross nie, hoe mooi het hulle om nie geontstand gehou, en amper sê ek weer geontwikkel, en al wat die plek is nie, dis iets om te beleef, en iets om te sien, die een kant is hierdie woestijn, en dan het jy hierdie strook in die Oranje Rivier, wat daar van Bouwelonna wat onder sprinkelbesproeiing is en wat die mense boer en wat die mense kyk na die besigheid en Bouwelon aan brandkerels wat die rond Davels is. Ja, hulle kort so 'n bietjie verf hier en daar, maar dit is alles is nog netjies en dit wat jy kan sien dit word in stand gehou en al die lekker plekke. Yes, dit was nou regtig waar vir my wat nou van daai wêreld af kom wat 20 jaar in Alexanderbaai gebly het. Was dit nou 'n riemel na die hart. Die dorp self Alexanderbaai gaan ek nou nie baie oor uitbrei nie. Dit is maar besig om te verval. Elke keer wat ek daar kom, lyk dit erger. En so ook Kleinsee, ek was Kleinsee toe ook gewees en daar net buitekant Kleinsee gaan draai by Veronica van Duyk hulle se plek die Houthoop. O, dis ook 'n pragtige plekie. Julle moet gaan kyk as julle eendag in daai wêreld is, gaan maak by Veronica van Duyk se plek, sy en haar man Willem. Willem van Duyk se plek, se draai daar by die Houthoop. Kyk julle daar, dit is 'n verrassing. Is 'n oase daar in die middel van nêrens hier. En yes, like die mense se plek is netjies in opgepas en hulle brei uit en ek nou nie die geleentheid gehad om haar saam met hulle, ek was op 'n maandag daar gewees en toe was Veronica by die werk en Willem was daar ergens in die veld gewees, maar dan van Veronica gaan hallo sê daar by haar werk, by haar kantoor in Kleinsee en so sy sê toe ek moes vroeger gepraat het dat ons daar waarby hy iets kon genuttig het, smaak my, dan maak lekker see kos en ding, al wat die ding is daar vir die gaste, so hou dit maar, sit dit maar daar op jou boek. En JP Dippenaar, hey, DJ Toy is back, lekker man, ons luister lekker saam. JP Dippenaar, wat te voorreg was dit nie gewees om saam met hom en sy vrou en haar vriendin, hulle vriendin en hulle dogter te gaan kuier aan McDougal's Bay nie. Ek nou net die laaste song was Hoeka JP wat gesing het vir ons van McDougal's Bay en yes, like ons het lekker gekuier daar so die Vrydag aan, lekker rib gebraai en Boesmanlandse skaap chops. Sell chops, lekker vet sell chops. En wat het ons nog gebraai, JP? Ek kan nou nie eens onthou nie, dit was so baie kos gewees. O, skaapsterkies, skaapsterkies het ons ook daarom al gaar gemaak en so kaasworsie besigheid. Heerlikheid, man, ons het geëet dat die voorhoof sweet, letterlik. En JP daar vir ons so paar stukkies op die gitaar getokkel. Ons het net nie baie tyd gehad, die volgende keer. Die ou sê as hy hier by my kom draai in Grabouw, dan sal hy sy gitaar saambring. Dit was ook 'n groot fees gewees. Dan natuurlik vir Klein Piet Spekkies wat my daar gekom hallo sê het, hy daar verby gery toe keer, ken ek die man amper nie, ek is gewoon skaam om het te noem, maar die ou dame ook daar vir my gekom bladskit en paar woorde gesels en Kasper WJ, hy saam het ek daar by die poliestasie op Garries gekry, vir hom daarom ook blad geskit en dan die grootste, een van die grootste verrassings vir my was om 'n ou vriend wat ek in 93 laas, amper wil ek sê, gesien het in Alexanderbaai, vir Thuis Smit weer te kry. Hy woon nou in McDougal's Bay, en Thuis en sy vrou Sandra, ons het daar by hulle, dink dinsdag een bykie draai gaan maak. Thuis was nou net uit op een rugoperatie uit, so die ou was nie te wel gewees nie, en toe die een bykie griephoek gehad, maar hy het gesê, volgende keer, dan gaan ons legends a ding doen. Hy is ook self 'n kranige gitaarspeler en 'n kranige musikant. En yes, like, ons het ook groot tye saam gehad. Ek en hy en Tamati. Ja, Tamati van die Port. Ook 'n polisman. Ek dink Tamati is nou hier in Mamasbury. Ek het Tamati nou so 'n paar keer gesien. Hy het nou die laaste keer wat ons hier in die Parel gaan dans het, was hy deel daar van een van die orkeste. Het Tamati ook daar 'n paar gitaarsnare gebreek en gelat loop. So, yes, like, dit was nou lekker om vir Thuis en vir Sandra te kry, en, ja, joh, dit was regtig waar, mense, dit was 'n feest gewees, ek is uitgerus, my hart is vol, en van dankbaarheid, en, ons het net lekker gekuier, en, die Here was goed vir ons, veilig gery, daar naartoe en terug, en, dit is, ja, een mens net baie keer jammer, dat die tyd so min is. Maar een mens moet altyd, as jy tyd het, moet een man maar een plan maak om by mekaar uit te kom en te gesels. Ja, Willem sê nou, as jy wil hê, ons moet by jou aankom, sal het dinsdag wees. Laat weet maar, Willem, ek sal met die huispresident, met die vrou gesels, hoor of jy kan dinsdag kom oornag hier by ons, of wat ewer ook al, ons het altyd plek hier vir jy. So ek sal met daar gesels as ek met jou communikeer. Davie Nel het ook hier 'n boodskap nou gestuur, 'n voice note, kom ons luister gou wat sê Davie. Yes Davie, wat sê jy nou?
3: DJ Toy, nee wat, ek kan ook maar vir jou sê hier op die lig, welkom terug dan, maar ek moet vir my ook seker self op, welkom terug,
0: ja?
3: Heet hier so op die lig. Ek sê, ons het ook een beetje gesikkel met ons communicatiesysteme,
0: ja, ja.
3: Maar dit is ook al nou uitgesaard, en ek het nie geweet, jou program is nou een geselsprogram vandag, ek het vandag, jy toets om nou net met die muziekies wat jy speel, jou weskus, liedjies en die dinge.
0: Ja, ja.
3: Maar ja, ek het nie geweet, jy nou, ek het die laat ingeskakel, jy het my gesê het, maar nee, wat die dinge loop mooi in die Boesmanland. Saterdagmiddag, ons maak reg vir die rugby namiddag.
0: Ja.
3: En soos Bert gesê het, hulle kom môre vir ons 'n bietjie kuier, hy en Annabi.
0: Yes.
3: Dan sal ons maar die honde so 'n bietjie los maak,
0: so,
3: en die vuur laat hoogbrand. so aan, nee, maar goed. Almal moet maar lekker Saterdag hê en geniet dit en ja, transport koningin is nou hier bietjie besig met huiswerker en goed, want deur die week
0: ja.
3: Was dit maar moeilik om die goed het ook te doen, die transport, het mos die brieke nie.
0: Ja, sy, net so.
3: Alright, mooi dag vir allemaal, groetnis.
0: Yes, like Dave, nee, wat o Davie is baie lekker om van jou te hoor. Ja, ek sal hem graag gevlieg, had hy die muur wil wees, morgen as Dave en Bert by mekaar is, zwaar wat jy het mekaar ook lang laas gesien. Nou ja, mense, kom ons nou lekker gesels en dinge goed, en baie dankie weer eens vir al jylle se mooie wense en dankbaarheid, en dat jylle blij is, ek is terug. Ek onthou net, ek het vir julle net so baie gemis, so wat julle vir my gemis het. So, dit sal lekker wees om woensdag aan weer met julle vast te vat en die dinge te doen. Kom, ons gaan terug na die muziek toe. Peter Kent, It's a Real Good Feeling, en dan Bull Jerry met Keep Your Love Alive. Hier is knoop my tong en nou, smaak my, ek moet ietsie nou vat.

Ja, so 'n bietjie stadiger, so 'n bietjie afkoel nommertjie gewees daai Bulgari met Keep Your Love Alive. En dan wil ek hom ook net my groot beste vriendin van die Weskus ook net welkom heet hierso, Alta Cockrell. Sy in haar man John natuurlik staatmakers, 'n groot vriende van ons, baie lief vir hulle en baie groot Ramkat liefhebbers en luisteraars en so aan. Sy stuur hier 'n boodskapie, sy sê, hallo en welkom terug, dis waarmee ons vandag gaan besig hou, my Robbiekind se verjaarsdag spit, lieflike dag in lange baan, jy kan maar heel dag vir ons muziek maak, baie geluk met jou verjaarsdag Robbie. Nou Robbie, my klong, eister, die prachtigste seun, sy het die twee seuns en Klein John en Robbie, en twee prachtige kinders daai. En nou Robbie, my mater, baie geluk met jou verjaarsdag vandag, en ek sien daai foto van daai spit, daai lammetjie op daai spit, hy is sommer 'n dik lammetjie, papa, ek dink julle gaan lekker kuier. Ja, ek wens ek kon vir julle heel dag muziek gemaakt het, maar ek het dan ook so 'n paar ander dinge wat ek nog moet doen, daar moet julle in die namiddag in, en voor die rugby begin, so ons sal woensdag aand, sal ons weer lekker kuier, ek sal met jou communikeer oor woensdag aand, se show Alta, ek dink, jy het, ons het ons laatst toe ons afgesluit het, het ons op besluit, die mense kan vir my muziek stuur, so 10 songs, 8 na 10 songs toe, ons raai nie nou meer nie, jy kan ons om enige iemand, kan sommer enige 8 na 10 songs toe stuur, en dan nie, van 8 tot 8:30 toe, dan speel ons jou muziek, en Alta was so, eers like, sy het vir my hele paar playlists gestuur, maar een van haar playlists is nogal, ek moes lekker lach toe ek om kry, is alles is te doen met 'n doppie, 'n ysteekie, of 'n Germaanse breisdrankie, of 'n borrelkie, of so iets. Sy het vir my so 'n lekker playlist gestuur, en ek is baie lus om die playlist vir ons woensdag te speel. So Alta, jy gaan 'n bietjie gesels na die groot party vandag, so ek sê jy maar kans gee môre om te herstel, ek kan so maandag gou vinnig net gou incheck met mekaar, en dan kan ons 'n bietjie gesels oor woensdag aand se show. So as jy nou luister en woensdag aand wil inskakel, dit sal Alta Cockrell se playlist wees wat ek gaan speel, en dit het die tema is, kom ons noem dit maar, die tema van die playlist is Vatte Wynkie, nee, ja, Vatte Wynkie, playlist van Alta Cockrell van woensdag aand op die lig gaan wees. Geniet die dag, lekker kuier, en stuur maar haar een request, dat ek haar vir Robbie een special song, wat die ou like, dat ek haar vir hom een special song kan gooi. Ons is nou 10:50, ek is van een stel om 1 uur op te hou, maar as ek nou so 5 minuut oor gaan, gaan die man hom seker kwaad wees he. Volgende op die speellys is Teens Jordaan met Beautiful Noise, en Henny de Bruin en die Gitaarkerels met Wals vir Pieter Koen.

Lekker daar so, Teens Your Dawn met Beautiful Noise en dan Henny de Brein die gitaarkerns met Wals vir Pieter Koen. Nou, Alta die gelat weet, sy sê, Robbie sê baie dankie vir sy mooie wense en hy vra die volgende song aan, dit is Radio Raps en die song se naam is Vanaand. So kom, Robbie, hier sê, vat hem vast papi, vat hem vast. We go by volume.

Hey, lekker, lekker. Radio Raps daar so met Sokkie. Vanaand. Moet nie vir my jokkie. Jammer. Oor daai ene. Ek het geweet, daar kan 'n foutjie ergens vandag insluip. Het nou ingesluip. So nou voel ek beter. A live show so op van my en daar is nie 'n foutjie nie. Dis nie 'n live show nie. Lekker man. Baie dankie Robbie en gaan groot vanavond en geniet jou verjaarsdag en geniet die spit. Jy het ervoor so lekker vir song gespeel van vanavond. Wat van Creedence Clearwater met Hey Tonight? Dis nou dieselfde. Wil ek amper sê Hey Tonight en Hey Vanaand, dieselfde ding, een is Engels, een is Afrikaans.

0: Creedence Clearwater Revival, CCR met Hey Tonight. En hierdie volgende liedjie is speciaal aangevra deur die Nel Booties, Dave en Bert. En dit smaak my. Hulle gaan môre regtig waar die honde losmaak.
1: Yes, BS, hoe lyk dit?
2: Lekker in jou buffel.
1: Ja man, gaan sommer lekker klop, Disselboom.
2: Hoorie, sê bietjie vir my, wat maak jy hierdie naweek?
1: Klink vir my soos foute, BS. Klink vir my soos foute.
0: Hallo, kom maar.

Foute deur Appel daarso. Lekker man, lekker, lekker, lekker. Ek hoop die Nelboeties het daai ene geniet en laat hulle vrouens allebei en Dawie se vrou dat hulle nou maar môre moet sterk staan vir die foute en so aan. Ek glo dit gaan 'n lekker kuier wees. Nou ja, ons dadel nou eintlik al 'n paar minute oor. Ek wil hom net gou wat is die volgende? Ek wil hier so 'n song wat ek net nou wou gespeel het. Hier so is hy. Ek dink ons gaan maar terwyl van Suid-Afrika se rugby wat later namiddag voor lê, speel ons uit met Pieter Robert Maree se liedjie. Ons vir jou, Suid-Afrika.

prachtige, prachtige woorde daar geskryf deur Pieter Robert Maree, my ou pella van Springbok, wat nou so ontpop het al so 'n hele klompie jaar as 'n digter. Het gaan nou so lekker, mense, ek dink ek gaan nog aanstoot hier so na 1:30 toe. Hoe klink daai? Hier stuur Davie vir my, sy vrou se naam is Lisma, ek het nou nog nie vir Lisma ontmoet nie. Hallo Lisma, sterkte vir jou en Annabie môre, as hy twee nelboeties by mekaar is. Hier stuur hy vir my een mooi foto van hulle twee, Otjiwarongo die kant toe en Okahanjan Windhoek die kant toe en Hoogveld die kant toe. Hey, lyk my dat die manne is daar so op 'n tour gewees. Mooi foto daar, Davie, baie dankie my mater vir die deel daarvan. En kom ons gooi maar nog so 'n paar nommerkies. Hoe klink Henko de Tooi en Henny de Bruin en die manne vir julle? Huh? Hier kom hulle.

Ja, toe, ek dink jy moet maar aangaan of ons nog 'n bietjie musiek maak, want ek dink jy gaan net kwaad doen as jy nou hierdie system afsit. So nee, wat laat loop.

0: Jenny de Brein en die gitaarkerel saam met Glenn Pierce daar gewees. En dan my vriend JP Dippenaar met Namakoland, hier sal jy my kry. Nou ja, die volgende paar songs behoort aan hierdie volgende ou. Hy het dit nou vir my aangestuur en dit sy requests. Dis 'n hele klompie, maar ek gaan net so 'n paar van hulle vat. Maar hier is hy. Luister gou, wie is die perd wat nou so vir ons gaan lekker muziek maak?
1: Ja, goeiemiddag Toy, dis Kasper WJ, hy is aan hier. En ek wil net vir die geleentheid gebruik maak, julle ken my nou al, ek is die ouwe die paai rond trol, soos een mal ding. Lekker muziek omhaat, ek sit hier, ek het die rakby op mute, en ek ramkat net. Die man moet my hierdie tijd van die middag steur nie, betie mense vat die middag slaapie, ek vat vir ramkat.
0: Maar
1: baie dankie vir een lekker program weer eens. Groete vir almal op die dam. Ek is een trotse ramkat radio fan.
0: Daar is hy, daar is die Iwe homself, die groot DJ daar van Garries, die burgemeester, die law, appel, vriend, duisend, ek weet nie, soveel bijvoeglike naamwoorde wat ek aan hierdie man kan toeken, en hy het nou hier een klompie nommerkies vir my gestuur, en Kasper WJ met een fotiekie van die ouwe die kitaar, hy is met die air-kitaar koning ook van die wereld, en al die dinge. Nou, kom ons sit hom nou vir die volgende paar minute as DJ hier op Ramkat Radio, is net een groot plezier. So, hy sê, hy het nou vir my die songs gestuur met die name daarby, maar hy sê, ek kan maar net speel ook, die mense sal die name ken, nou ja toe, hier loop hy, die eerste jylle.

ain't right. Why do you act that way? You know it ain't right.

Die tarkerels met die galopse tees. En, ja, die saterdag loop mooi, Right mense, ek dink dis nou tyd vir my om te groet. Ek het lekker saam met julle gekuier en yes, like die besigheid loop so stroop. Jo, ek is so tjaft man. Soos ek sê, ek is breebaars, allemaal stert hier die kant achter die microfoon. En baie dankie vir allemaal van julle se saamkuier en se saamluister. En praat maar daar met Rudolf as julle wil hê, ek moet dit meer gereeld doen. Soos ek sê, ek sal dalk nie elke saterdag wees nie, maar mens kan 'n plan maak. So net om daarom vir ons nou lekker in die rugby mood te sit. Laaste liedjie van die dag, Leon Schuster, en hy sê, Pala toe.

0: Lekker daar, miljoene handen vir Rassie. Dit was nou een laatste request wat hier van Gert Paragosen afgekom het. Para, ek hoop jy het hem geniet daar in Ierland. Kom ons hoor gauw hier sê, wat sê Bertie? Druk die groen knoppie.
1: Dankie mater vir een lekker program. Ja, nou kan ou een lekker rustige middagslaapie gaan vat. Dankie vir jou tyd. Jy moet een lekker dag hê, ons praat weer.
0: As hy, dankie Bertie, ons sien mekaar dan woensdag aan, vanaf 6:30 tot 9:00, terug op die brug, soos die mense gesê het, terug na normaal toe, en allerlei lekker dinge, so ek hoop julle, klink vir my julle die program geniet, en baie dankie vir almal se tyd, en alles, en dankie ook vir Ramkad Radio, vir die voorreg wat ek het, om hier te kon uitsaai. Nou kan julle gaan en julle dinge gaan doen en regmaak vir vanaandse rugby. Goodbye en mag die beste span wen, né? Die bokke, bokkeboer. Cheers, good night, goodbye.
2: Ladies and gentlemen, here it is, the most listened to radio show on the planet. Even the other stations are tuned in too.

0: en wiskunde.
1: En Afrikaans.
0: En Afrikaans. En rugby afgerig. En tennis afgerig. You name it.
1: Genuchtig. Ons begin het jou weer een beetje stadig rug vandag. Het liekie van die tokens. Onthou jy nog, ouwe mouwe.
0: Ja, ek meen, hoe anders? Hy moet op die diereprogram wees.
1: Hy moet. The Lion Sleeps Tonight, The Lion Sleeps Tonight, Wimboe, op wat vir jou van The Tokens, dan vir jou, Bahamain met Who Let The Dogs Out, en dan Katy Perry, Roar. Sy klink kwaad.
0: Absoluut.
1: Drie nou. Sorry. Sing om so.
0: Nie met die hees stem vandag nie, hoor.
1: Enjoy.

0: Dit is Rorgewesdag vir jou van Katy Perry op ramkatradio.co.za. Right, so, Pieter.
1: Ja, Jannie.
0: Net so, by the way, ek wil net vir mense hier voor te by jagkamp, wat die soms vandag hier luister, die lewendig van die show af, van die jagkamp af by radio, dat ons thema vandag is diere, so as jy skrik, is jy nog heel veilig, hoor.
1: Ja, maar, nie altyd nie, hoor.
0: Right, verjaarsdag vandag, die 9de Julie. Vandag vir André Siebert, hy het uitgesaai voor die Frankfurt Radio, hy het bestaardium uitgesaai vir ons hier tussen 11 en 12 in die ochende, het hy program gehad, André Siebert. Ook vanaf daar vir jou is Flippie Heymans, Lenny Aspilling, hy het soms web by NTK, maar hy het by die tak gewerk in Nabomspruit, as ook Danny Douman, hy is die besieder van Waterberg Stereo, ons mede van sisterstasie in Elstro.
1: Daar is hy.
0: Wat er vandag vir jou, by jou vir jou wie?
1: Ou vriend van my, Thomas van Dalen, ons was saam op school gewees, baie goeie vriend van my gewees, eindelijk nog. Ek meen dat hy het nou bietjie contact verloor, hy bly daar in Orania. Thomas, as jy luister, baie geluk met jou verjaarsdag.
0: Daar is hy. Bekende verjaarsdag vandag, ek het twee uitgekry wat nogal heel oulik is vandag, nie?
1: Vertel my.
0: Een is een baie bekende acteur en die ander ene speel in een baie bekende band.
1: Goed.
0: Nie so bekende band, maar... Het is toch enig met ons bietjie One Hit Wonders doen, want ek denk hulle het ook het eenlikie gehad wat groot... Heat was en nog nie weer iets gehad. Te groot iets gehad.
1: Ja.
0: In elk geval, wat vannacht vir jou die acteur is gebore in Concord, California.
1: Nee? Goed.
0: Hy gespeel in rolprente soos Saving Private Ryan, Philadelphia, Toy Story en Forrest Gump.
1: Okay. Weet maar, is hy nie oorlede nie?
0: Nee. Hy is vandag 70.
1: Ek meen, obvious. So hy is verlewe.
0: Is verlewe. Tom Hanks, vandag 70, Tom Hanks. En, ja, so, ek sê ek met die Life is like a box of chocolates.
1: Ja.
0: Ek het gehaal het om vanavond te speel, maar ek kan hom nie vanmiddag so vanavond grijp hier, voorbij op internet om te kan aflever vanavond nie. Maar hy is vandag 70 jaar oud, Tom Hanks. Hy is Woody in Toy Story. Die stem van Woody.
1: Ja, dis, ja nee, die weet ek, ja.
0: Dis, hy het Scully ook gespeel, en hy vloed echt story wat op die... Time River geland het. Times River in Engeland.
1: Ja, maar daar is gebore in...
0: is gebore in Californië.
1: Ja, maar het jy nie gesê nie iets van Concord, nie? So van een vliegtuig gepraat.
0: Spoed geboord. Muzikaal vandag Dan Estrin, ken jy hom?
1: Nee, glad nie, ja.
0: Ek ook nie.
1: Jy is weer lang.
0: Hy is gebore in Los Angeles, Californië. Hy is vandag 50 jaar oud.
1: Ja.
0: Hy speel gitaar vir 'n band genaamd Hoobastank.
1: Goed, ken dit ook nie.
0: Want hy is die liedjie The Reason.
1: Ja, baie goed.
0: Hy speel vir die gitaar.
1: Goed, prachtige liedjie.
0: Hy is vandag 50 jaar oud.
1: As hy
0: speel so gitaar.
1: The Reason.

0: die waterberge met sy splinternuwe snit tot die hane kraai.
1: En sy sê draai my bokkie, ons gaan vanavond die hele nacht om sokkie. Sit jou lijf, weer te my lijf, kom ons skiet, ek die kie duive saam.
2: Saterig aand in die waterberge, by die boere saam.

Ons sê baie welkom dat jy weer ingeskakel is op alles en nog meer saam met Tokkie en ons gaan weer lekker met ons luisteraars gesels en 'n vuurwarm musiekprogram vir julle aanbied. Weer eens baie welkom julle. So jy kuier saam met Tokkie op alles en nog meer.

0: Hierdie program wat aangebied word, alles en nog meer, word uit Suid-Afrika uit aangebied. En ek wil net weer vir ons luisteraars noem, jy sê ons het dan gevaarlike reën in die Kaap gekry nou, of is nog steeds daar. Verskrikkelike storms, hulle beweer, laat hierdie storms in die Kaap omgewing en daar in die suide, is die ergste in baie, baie jare. Hulle dakke afgeruk, die weer en die bome omgeruk, grootboom. Ons het video's gekyk, en die van julle wat sy families hier rond is, of wat in die Kaapstad bly, of in die Kaap omgewing bly, of van daar, in die Jesse, ek sal vir jou sê, dis erg, al die paaie verspoel, en alles, brug wat meegee en alles, so die weer is erg hierdie jare. So ja, en wie julle wat, dit is die Kaapseisoen. Kaapseisoen se weer lê nog voor. En dan moet jy dan weet. So oor die algemeen, Suid-Afrika het baie reën gehad. Die somerseisoen en dan nou ook daar die Kaap. Jy kuier saam met Tokkie.
1: Almal sê die lewe is jy smore. Almal sê die lewe is jy smore.

Ja, yes, mense, ek kry al hoe meer navrae in verband met hierdie program wat ek aanbied. Alles en nog meer om te adverteer. So wees net so bietjie geduldig nog. Ek het al 'n vorige uitsending dit genoem. Maar die mense, ek wil net deur die regte kanale werk. Ons gaan definitief die advertensie dan doen. En onder andere is daar, ek het altyd so gesels oor die vakansieoorde en plekke en so. Ons kan net die vakansieoorde adverteer nie. Dit is ook tot my aandag gekom, maar ons lekker sê goed en sommer so 'n bietjie raad en alles op die program, dat kan ek doen. So wees net so 'n bietjie geduldig, ja, ons kom spoedig terug na jou toe met die advertensie. So ja, nee, ek is bly as die mense die programmetjie so geniet. Jy kuier saam met Tokkie op alles en nog meer.

0: Nou sê ek glo en vertrou julle kuier sommer lekker hier op alles en nog meer saam met Tokkie hier agter die mikrofoon. En dit is nou weer tyd vir ons grappie man, ja. Ons is lekker, hy werk lekker, ek sien die mense geniet om nou vandag sinne is Tolle van der Merwe, geen bekendstelling nodig nie. En die grappie wat hy gaan vertel is sy moral of the story. Ja, moral of the story, hy was daar op die grens gewees. Maar die kind die story vertel in die klas van sy pa wat in die army was. En nou ja, kom ons geniet om net soos Tolle kan. Julle onthou nog vir Tolle van der Merwe. Jy keier nog op alles en nog meer.
1: Right, maar daar op die grens het ons nou school ook. En my kind is daar in die school. En hy sit heel achter in die klas. Want hy is een mannetje van achter. Hy wil in die voorste gestoeltes weesie. En die juffrou sê vir die kinders, hulle moet die story vertel, moet die les in. En hier voorspring, hier kom my joorse kind op. En sy het sikke vlegseltjies en sikke sproete. En sy sê, juffrou, ek het 2 kapokhoendertjies. En hulle het eiertjies gelê. En weil hulle broei op die eiertjies, toe verkoop ek die kuikens. Juffrou, en toe raak die eiers vrot. En toe moet ek met een skaam gezicht die mense sy geld gaan terugsie. And the moral of the story is, don't count your chickens before they hatched. Juffrou sê, baie mooi. Sy sê, korporaalse kind, daar achter in die hoek, vertel jy. Hy staan daar op, hy sê, juffrou, my pa is een rowwe man. My pa het in die oorlog geveg. En my pa lê in 'n loopgraaf. En hulle veg, hulle is in 'n skermutseling. En toe my pa so om hom kyk, toe sien hy al sy makkers is doodgeskiet, juffrou. Juffrou, en hy kryp, en hy kyk uit, en toe hy so uitkyk, toe sien hy, hy is nog 6 van die vijand oor, en hy tel sy patrone, en hy sien, hy het net 4, en jy mag nie sê koels, juffrou, wat de hond het koels, jy moet sê patrone of rond is, en nou kryp my pa uit, tussen die dooie mense rond, en hy soek patrone, en hy kry net in sy rugsak een bottel ram. Juffrou, en hy draai die bordelram sy kop af en hy syp hom so half. En hy draai die prop op en hy vat so een paar rove skuive en een sigaar. Juffrou, en hy dink, come hello high water. En hy draai die bordel sy prop af en hy syp die bordel heel uit. En hy stamp hy 4 patroon in hy magasin. En hy spring uit die loopgraaf en hy tjaart sy vijand. Juffrou, maar hy het die gun so aan sy heep. En hy also zigzag. En hy fire die van sy heep af soos Rambo. Juffrou, en hy skiet 4 van hy 6 manne dood met hy 4 patrone. En die 5de een slat hy met die geweerkolf dood. En die 6de een sy kop steek aan die brand met die sigaar. Toe klap hy hem sy myself vrek. Juffrou, en hier sê die juffrou vir hom, kaperaal is die kind, maar dis aan my rove story hierdie. Wat is die les in die story? Hy sê, juffrou, die les in die story is, moenie met my pa moeilikheid soek as hy gesyp is hier.
2: Daar's vrouwmense, en dan is daar Tannie Pompie.

En baie welkom dat jy ingeskakel is op alles en nog meer. Mense, ek wil vir julle interessante storiekie vertel. Jy kinders is daar maar stout, nee. Nou ja, ek wil jou hierdie ene vertel net so kort en krachtig. Een laitiekie of een seun, een seentjie of een seun het gegaan en by limoenmachine. Dis so 'n machine wat jy geld ingooi, dan kan jy nou limoene kry, weet hier wat met die geld werk. En die klongiekie het gegaan en een strooitjie getrek, daar uit die houertjie uit, en die strooitjie gelek. Ja, kan jy gloi, die strooitjie gelek en om teruggesit. En wat die mannetjie toe loop doen, toe op sy Instagram, toe adverteer hy dit. Iemand het een video van hom gemaak en hoe hy die strooitjie lek, en dit teruggesit in die houer. En dit was die 100 jaar toe arresteer die polisie om. Omdat hy die strooitjie gelek het en teruggesit het. Kan jy glo? En hy het R500 boete gekry. Nou ja, dis iets om aan te laat dink, nee. Ja, pas op, as jy kyk vir die strooitjie, maak seker. Hy is geseeld. Nou ja, jy kan jy saam met Tokkie.

Nou ja, alles en nog meer staan nog einde se kant toe. Baie dankie vir die ondersteuning. En dit word opreg waardeer. Nou ja, kyk mooi na jouself, wees veilig waar jy is in die weersomstandighede. So yes, wees veilig. Nou ja, kyk mooi soos ek gesê het na julle. Ons praat weer. My naam is Tokkie en daarmee terug na die ateljee. En die programmetjies naam is alles en nog meer. Mooi loop. Tot ziens.

Jak mis jou, tot ons mekaar weer sien.

0: Die Tiptrans Groep is jou nommer 1 verskaffer en logistieke vennoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, 'n aangepaste vragmotor en sleepvaartvloot wat spesialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, spesialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig 'n wye reeks hoë gehalte plaveisteene. En Tiptrans Resources verskaf 'n volledige reeks agter, as ook die uitverhuuring van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landboubedryf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nommer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.
1: Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak, dan is die Jagtkamp Pub en Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak is die Jagtkamp Pub en Grill jou enigste stop in Limpopo. Vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party, kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub en Grill.
2: Kom kuier by my, is jou voete dan moeg geloop.
1: Wat is 'n braai sonder boermusiek? Wat is 'n dans sonder langarm sokkie musiek? En wat is 'n sondag sonder country en kerk? As jy gou het van die 18, Magnum, Knight Rider, MacGyver en Hardcastle en McCormick, dan is Ramkat Radio jou online radiostasie vir lekker lach, programme en great musiek vir ons damse ganse.

Ah, doepas, en ek dink toe by myself weer by die middag, maar wie, ek gaan nou van hierdie nommertjies gaat ek nou slat. Ek slat nou sommer al die medisyne gelyktydig. Jees, lekker toe val daai goed vir my weg. Ek dink ek het hier Sondag opgestel. Maar nee, ja, ek is terug met the vengeance. Ek is terug gebelag. Jou Bramkadrani op en sê op en zin. So baie welkom, ek hoop vanavond jy geniet het. Laat jou deeg beweeg, as jy vanavond die koud kan vat van mamie so van ou toesteppie, want dis mos dit woord. Josie's on a vacation far away. Come around and talk it over. Wanneer was jy die enige hoor van Outfield? Outfield hier op Bramkadrani met Jola.

Outfield hier op Rumke Radio. Wat laatst hier van Outfield gehoor, 1985, hè? As jy van die mense is wat die 6x9's en die houtboksies in jou kar gebouw het, nou ken jy die Outfield, hè? You love hier op Rumke Radio, 1985 Outfield. Yes, ek wil net sê bye bye, welkom my op groot maat, Kobus Gerber, die burgemeester van Villiers Valley. Oh, papi, dit lyk vir my vanavond gaan het weer lekker aan my Kobus Gerber. Bye bye gewilde, mater van ons hier op ramkadranio.co.za. Die ouste heeft my prachtige fotokie van een vuurtjie wat brand daar by sy huis, en ek dink toe by myself, nee, kyk, as my so tolle het, was hy eet movie van wat hy pas die mense raai asyn wijn gegeet, sê die vrou was lekker soos een krekker. Nou ja, ook kom as ek al vir jou sê die vuur fotokie wat hy van my gesteer het, is lekker soos een krekker. Lekker, kom eens welkom in jou en die familie ook. Is lekker om saam met jou te keer vanavond hier op rapgedranio.co.za. Nou, ek wil ook net vir julle sê, 2 weke gelede was ek by trouwe gewees, a formele wedding trouwe gewees, en ek het die voorreg gehad om bietjie saam met familie te keer en ook saam met Taneria en om Frikkie en Boedepool. Oeh, mense, kom ek sê vir julle, dit was dik lekker gewees. Ek het baie, baie geniet. Ek gaan bykie later vanavond bykie vir julle vertel van die goed wat ons aangevang het, wat ons gedoen het, maar dit was baie lekker. So, bly ingeskakel en die storiekies hoor. Net so na die grampie tyd gaan ons bykie deel wat ons die naweek daar in Lambert's Valley gedoen het.

papie en het ons dit nie geniet nie. Nou ja, baie welkom weer eens en dan wil ek ook net sê dat as jy nou vanavond enigies wil hê van 'n gitaarsnaar tot 'n ooghaar, is dit die verkeerde plek. Is 'n verkeerde plek om dit te kry. Maar as jy al of 'n soekie of 'n hallo sê of 'n boodskapie of net 'n songetjie wil hoor, my maat, ek is daar. O, lekker die opramkadradio.co.za. Volgende die beurt, ek weet nie wie jy nou onthou vir die liedjie van Ek Glo. Annie van Rooyen het 'n liedjie gesing van Ek Glo. Nou, sensasie het gesê, hoorie, hulle glo, hulle kan hom so 'n bietjie warm maak. So is jy nou opramkadradio, Ek Glo, warm gemaak, deur 'n sensasie.

0: Nou, en sê Rudolf, ek was saam ook nou vir 'n tyd lank ook geokkupeer op 'n Vrydag aand, dat ek nie by ingeskakel het, maar vanaand het ek al weer 'n slag ingeskakel. Ja, nee. Die uitsteekie is ten dan, die vuurtjie brand. Ons gaan nou hier 'n skaapchoppiekie en soos ons in die Boesland sal sê, 'n stukkie groente ook byskroei. Dan wil hier vir jou 'n video klip stuur, man. Die video klip is nou nie so dat jy hom kan op die lug speel nie. So ek gaan hom nou maar vir jou stuur op die nommer.
1: Ja.
0: Maar moet hom nou maar nie op die lug speel nie, want die ou man wat daar praat nou nie van die mooiste nie.
1: Ja.
0: Jy sal hom ook goed ken. Jy behoort hom baie goed te ken. Was bevoorreg gewees om ook die ou man te geken het. Weilou Krieklou. Maar ja, nee, ons gaan luister om vanaand. My skoolmense is hier vanaand hier by ons. Hulle kuier nou al so vir 2 weke hier by ons. Of 3 weke. Van die skoolvakansie begin het, is hulle hier by ons in die Vellerhof. So ons gaan nou vanaand nog hier gehou. Ons luisie skroei en hulle vat nou weer Sondag die pad terug Alexandersbaai toe. So ja, nee, ons luister vir jou. Speel daar 'n paar lekker musiekstukkies, man. Dankie.
1: Nou, ons hy goeie naam, trouw Kobus en familie en skone familie wat ook daar is, baie, baie welkom julle daar by Kobus huis. Kobus, ek sê so my naam en jou welkom, hey. En ook, ek hoop vanavond julle te lekker tyd, maar ek weet julle sal altyd een lekker tyd hee daar by Kobus. Kijk, is allemaal lekker ou, nee. Nou, kijk, ook Kobus, ek moet vir jou sê, daar video het ek nou gekoek en notch, nee. Dit was nou gestuur af van my, by Jesus, my baat, ek het gelag. Ek sê vir jou, ek het gelag en die traan op my rug afloop, maar, jy is reg, ek dink ek kan die ene speel. Ek kan nie die ene op die draad los speel nie by oma, en die mense sal my, hulle sal my toepak. So by oma, baie dankie vir daar, ek weet wie dit is, ek weet wie daai oom is, en dis die waarheid wat hy praat. Dis nou al wat ek vir jou kan sê, dis die waarheid wat hy praat, maar dit is as so bykie uit restrictions. So Kobus, baie, baie welkom. Brian, af van my ook al een stukkie vlees, man. Kijk, as die vlees nou op is, moet jy maar weer een kiekie stuur, man. He? Dat die oudam net so kan een flavor kry, so op een vrijdag aan. Nee, ja, baie welkom. En ek weet nie wie van julle is Dire Straits. Dire Straits fans, maar jee, kijk, is my mense daai. Dire Straits, a.k.a. Mark Knopfler en sy band. Nou, Dire Straits, baie, baie jare in die 70s en die 80s het hulle geapparaat, even in die 90s, vroeg 90s, en toe hulle ons nou opgesplit, en toe Mark Knopfler die hoofdlid van Dire Straits op sy eie gegaan. En hy is een geniale muzikant. Hy het denk by nou Lucas Maria, want hy van Lucas Maria, die oud muziek gesing, hy het was gepraat met so'n wysie achterop. Hy het gepraat met die wysie om. Jy weet, hy is eindelijk een dichter gewees met wysies, of muziek op die dag, op die gedachte. Nou, Mark Knopfler, dat denk my baie keer, en as hy hierdie stadige ou songs uitbring, nee, dan denk my aan Lucas Maria, Engelse weergawe van ou Lucas. Maar nie te min, maar hierdie eniekie, papie, hy loop mooi. So as jy weet om te toestep, of jy meer ritme het as ek, dan sal ek voorstel vanavond, mamie, raak warm, en laat jou deeg beweeg.

lekker toile toe. Waar is ander by? En ek luister net Ramkat. Maar as jy Ramkat luister, dan brand jy nie vasie en jy koek ook die oorie. En jy voel thuis, want jy is by jou huis.

0: grapje daar vanaand.
1: Ja, ek weet wat nou vir jou sê, daai grapje daar van om Tola Lee was nou uit die boeken vir my gewees. Ek weet jy hoe al die goed onthou die, maar die ouwe saai lekker uit jou. O, jees, lekker die ouwe saai gevaarlik uit. Ek hoop van harte hier die grapje geniet, soos ek het geniet het. En dan wil ek net sê baie, baie welkom aan my tannie Ria. Poel, mevrouw burgemeester aan van Garry's landelike gebied, Mostertsvlei, is een regrakkerkie, so moet het ding natuurlijk loop, ek het julle ons net al gesê, ons het twee namen keer terug hiervoor gehad, om lekker saam te keur, ons gaan net nou bietjie daarvan gesels, jees, ek het geniet, he, maar ek wil te veel praat, he, ons gaan net nou bietjie gesels, maar vir jees, nie soos Tannie Ria Poel, net hier op Bromkatradio.co.za.
2: Nancy, ja nee, ek groet julle uit een lieflike Mostertsvlei uit, bietjie koelerig in die aand, maar dier die dag, is het lieflik warm, ek wil net vir allemaal sê, baie welkom, ek hoop julle gaan lekker saam met ons kuier, al my kinders, kleinkinders, ja, Boeta, jy is morgen weer op pad terug huis toe, jy kom saam met Sissy, Sissy het vir mannetjie weggevat, en ja nie, ons wacht jou, ek hoop jy het een paar transvalers en weepie ondersteuners, of in stommers ondersteuners verander, en dan wil ek net vir my man sê, pa, baie dankie vir die Biltong wat jy weer vandag vir ons gemaakt het, en ek hoop jy gaan die steenbokkie se afkookvleis wat ek vir jou reg gemaak het, dat jy dit vanaand sal geniet. Geniet die aand saam met ons kerels en gaan groot.
1: Daar is hy, goeienaand, tannie Ria, dis lekker, lekker, nou vertel jy tannie so smakelik, die biltongie, goeikies, ek moet nou ook vir julle sê, jong, ek was baie bevoorreg gewees, die. Ons kom aan Lambert Valley en die tannie Ria hulle sakka in, en ons gesels en ons sê, hallo, dit gaat net lekker, en hier ek die tannie een sak uit, met een klomp vleis, en sy sê, het jy plek, en dit is allemaal wonderlijke mense, nee. So, tannie moet nou op een stadie, maar ook kiekie voor ons stuur, van die wildsvleisbaltong, laat ons allemaal net so sien, hoe die bezigheid lyk.

0: Als hij boek van Berkje op Ramke Radio, van al die doubles wat ik single is. Nou, ik ben niet hoe werkend is zijn leven nie, maar die realiteit is, ik het gedink altijd, als je iets doubles zo goed doet, dan behoort het mis beter op te wees. Is het nie wat? Lekker over bij die band sê, van al die doubles waar die man zo single is. Is het waar? Kan nie wees. Anyway. Nou ja, laat ik net gauw vinnig hier kom in die WhatsApps. Nou ja, ik het jou net al vertel. Papi. Kijk, ek gaan eerst laat die oom klaar praat, dan ga ek op weer vertel van 2 weke terug. Gevaarlik, hier skryf jou naam met uitveer by maat. Hier sê jou nou, die burgemeester van Garies landelike gebied, kom ek sê gaan vir julle, dis my mense, maar kijk hier, laat ek nou nie die oom, julle ken ons nou van my oom Frikkie, laat ek nou eerst met die oom sy voice hier speel.
1: Ja, nee, goeienavond Rudolf, naand allemaal op die groep, waar hallo, jy ook al mag wees. En ek in die water op Geert, ja, jy is alweer weg. Ons het nou min, amper sê ek ons dinge gedoen, maar jy is aan die kant alweer, maar ons is het tyd vir alles. En wat mense, koop jy het lekker aan, die vuur op rand. Die is staan reg, net die ijs bygooien, is wel koud genoeg, ek kry bewe koud. Dis is die ding wat gevind het. So hier in Garies is het maar koud, dat kan ek vir die mens sê. En ja, nee wat mense, die wat gejaard, baie geluk, hospitaal mense, ek hoop julle sterk aan. En Rudolf, blomme, soos ek nou aan vertooi ook gesê, blomme is baie mooi in die area. Garies het die hele paar gasthuis en blyplekke, so as die mense die kant uit beweeg. En dan kan maar net daar by Garies, seker op sommige polisstasie of Sambeer Iwes, net navraag doen vir blyplekke, goederse, kan hulle maar inboek, daar in die mense se area. So ja, nee wat Rudolf verder, hierdie kant, loop dinge mooi, wereld is mooi groen, soos ek sê. Hier is van die riviertjes van ons, hier in die berge uit wat loop, hy loop net nie heel deur, nie, loop so in, en dan raak hy weg in die grond. So die wereld is maar redelijk nat. Ek het nou die dag al toevallig dinsdag gewees, dinsdag woensdag se daar in die pad, soos ek gereid het, ek die bakkie in die oorslag geloop val. Nie is gewede so nat, die net gerei en op sy pens geloop lees, so ja, dat wees hoe nat is die wereld hier.
0: Wow.
1: So dat is, ek kon het nie glo nie, maar dat het gebeur met my. Maar ja, nee wat verder mense, geniet net jy na hand, en laat die dinge maar loop, ou boet, ja, jy is ons daar by Rudolf, jy kan sommer gauw daar die studio koffietje by om loop drink, as dit dan seker moet wees, dis nabij genoeg.
0: Ja.
1: So geniet daarby by, en Christelle, mannetje, jylle daai kant, mannetje, jy is myself weer op die trip, Christelle, ek hoop jylle kom morgen veilig terug, sal mekaar kry weer in die onderdorp, en matigheid voor oor, rij maar veilig, en ja, nee wat Rudolf, jy kan maar laat loop, ek het eindelijk, was ons, ek sal sê, lekker nabij daai kant gehad, ons was ons dan, dat uit geniet. Die weer was ons nou nie so in ons gunste nie, maar mens maak was die beste van die, of ja, die beste van die slechtste so. Dat was lekker gewees om weer allemaal daar onder die pot te kry en te gesels en te kook en te keer te gaan. So, baie dankie daarvoor, waardeer dat. So, ek hoop jy het al jou geskenkietje geproe. Ek dink, het woord seker doeksaf te wees.
0: Ja.
1: Okay, kan nie te hard praat nie. Die oore die muise luister. Muise het met groot oore. So, ek sal maar eerst nie te ver uitbrein nie. Okay, nee wat Rudolf. Lekker aan vir almal. Een mooi loop. En laat die dinge maar loop. Ons is met jou. En ja, my vrou. Seker op die laaste. Maar ek bly lief vir jou. So, weet het net. Ek sal vanavond diep achter in jou boude le. Okay, mooi loop almal. Lekker aan.
0: Ja, sy goeie daad op Frikkie is lekker om van Tanirian op Frikkie te hoor. Ja, nou kyk, daar die oom nou vir ons nou gesê, ons het nou 2 weke terug met my sisters en dochter. Nou weet ek is mos altyd, ek verstaan nie daai gedeelte nie, is het nou een niece of a cousin? Ek sê so my niggie goed, het getrou, dis nou Lisandrie en my broer sê Ferdie, dit was eindelijk Freddie, dit is mos Freddie, dit is nie Ferdie nie, maar hy sê altyd Ferdie, my broer was Gert, Goosen was toe nog hier, hy was een ceremonie mis, maar met my maat kom ek sê, ek sê dit nou nie omdat my broer, maar die ouwe speaker is, oor, jees, die ouwe is gevaarlik gewees, en ons het het baie geniet, nou vrijdag aan te kom is het daar, soos om Frikkie sê, kijk, toe is het Noordpool stijl, soos die wind waai in het reen, en kom om Frikkie hulle toe daar aan, en die oom hulle gee daar weer geskenkie, oom, hierdie naamwek is die geskenkie se beurt, so ek, morgen aand, as het so, dan gaat ek vir hom slat, En kuier ons na die vrijdag aand, maar wie met die trouwe gebeur, dinge daar maar vinnig, man, en ou te genoeg tyd, want my sister is besig, en ons is by die gasthuis, en ons kuier nou lekker daar, en jees, op een stadium, tussen omtrent 300 mense, in die, gast, in die woonstel gasthuis, die helft van die mense, weet ek waar van hulle wil ek kom, en nou, ek het vroeg aan, toe ek nou daar die achtermiddag kom, toe sien ek, wacht, as ek wil eet, dan moet ek nou hier een man nominate, om die braaiwerk, vir my, ek worry nie van die ander mense nie, wat hier gaat die geëet word van daar die, gelukkig toe jou sê om frikkie nie, kijk, ons maak so met 2 voor hier, die oom maak so maar daar die ander kant, maak hy 4, en hierdie kant, aanstaande skoonsien, ek noem hom so my hoofbraaier, ek bly vergeet, nee, ek spot, op en sê ek, DJ, braaier, DJ lekker braai, nee, toe aanstaande skoonsien, CF, braai toe, jees, maar man, braai my steaks nie, asof het in die steakhouse is, so CF, ek weet nou nie of jy vanavond luister, maar ek sê vir jou baie dankie, weer eens, en van nou af is jy staan jy bekend as hoofbraaier by my, so ongeacht van wat mense sê, jy kan, hy het sondag ook weer vir ons gebraai, maar anyway, toe die na die braai, toe sit ons in haar die woonstel, hier trek oom Frikkie los, hy vertel nou oud stories van die baai, yes, like, my sister sit oorkant by, ek sit hier op die stoel, he. Man, toe ons is kon kyk, toe le ek het sy op die grond, op hy kouwe teels, en krul, soos 1000 poots, soos ons lag. Vertel oom Frikkie haar story van wat die ou een aard, ek weet nie waar hulle was, he, maar ek is daar by oom Maans knop by hulle gewees, het die ou, op een stadium met die ou, hy het gaat slaap die volgende oog, toe raak hy wakker in oom Maans, sy duivehok, of somebody sy duivehok, maar dit is nie snaaks, ek het vertel jy, maar o jees, ons gelag hy aan, en Thomas, as jy luister, oom Frikkie het ons vertel, hoe jylle met die pijpkaraat, en die sandduine geuit het, en gebraai het somme, en somme in die sand geslaap het, en daai goed, is ons ken jylle nommerkies, he? So dit was wonderlik gewees, ons lekker tyd saam met Boeta Polo, spandeer die ousmus hier op, Transvaal, toe die week klink het vir my, o daar vir die cherry, die oude Avery Cherry loop keier, nou die ouds nou pak terug, so Boeta, ek wil vir jou sê, baie dankie ten die reële ook, en my sister ook, en oom Frikkie hulle, wat so prachtige trouwen, nou, ek moet julle net die stuk vertel, kyk, ek was nou, mis nou al bevoorreg om ook al voor die kansel te staan, die dag toe ek nou getrouw het, en nou staan maar aan, jy het maar so halwe ref op jou, en jy sweet een bykie, vir een of ander rede sweet, ek weet nie hoekom jy, maar nou sweet, Nou staan Freddy, daarom sê ek Verdi, is iemand met my broer nou gemaakt, hy het nou al vir my ook laat ek sê Verdi, nou staan Freddy daar voor, maar die ou sweet een bykie, maar het is nou maar, het sê nie meer achtig en alles. Toe sê die dominee daar op een stadium, maar het tjoepstel die kerk, en dominee preek, en hy stop sy preek op een stadium, maar is een wonderlijke preek gewees, weet die trouwe, die diens, en die dominee sê, Freddy, wil jy bykie water hee, hier kak my ma, sy sit hier die rij langs, ons klap hard, ja, jes, maar die kerk, diens, bars, uit van die lach, laat ek sê vir jou, dit was ek een van die snaakste goed gewees, wat ek in my leven tegenkom het, maar sy so een gedachte, sy sê, dit voel vanaf sy 7e landse te kyk, het sy nie besef, sy sit in die kerkie, maar dit het nou so komieklike oomlik veroorzaak, toe my ma klap hard in die kerk, sê, ja, dat het dadelijk die atmosfeer sommer relax, en daarna was het net een groot party, Boeta Polo, die dansbaan aan die brandkie, ek denk, hy het seker met 19.000 vrouwmense gedans, daai aand, kijk, is daar my Polo, die ou magma, en om Frikkie vertel vir ons een, die hy vrijdag aan vertel, hy moes daar die Wesselklap sy vensters geduik het, vir een of ander mense, en toe denk ek, toe sy haar by die saal sit, toe denk ek maar, dit is nou so lekker trouw, en ons dans so lekker, want ek het lang klaar so lekker gedans, en dankie vir al die dames wat bereid was om met my te dans, maar nie te min, toe denk ek mense, ek sit so, ek denk, wie was naam nou lekker gewees, die beheer die trouw, as al net een dingetje, as to die reëde Frikkie daar die feestes kon geduik het,

0: Laat me zien tot ons mekaar weer zien.
1: Ja, Rudolf, ek luister nou na Frikkie se boodskap en ek luister nou na jou gesegdes. Dit was allemaal baie lekker troue. Ek is net spyt, hulle was nie by die troue gewees nie. Maar ek wonder nou, daai wat Frikkie nou in die deurslag loop vastsit het, of hy toe na die GPS geluister het, toe die ding nou vir hom gesê het, turn right, en die glase val van die dashboard af, of hy toe nou na die GPS geluister het, en toe in die deurslag loop vastsit het.
2: Oh my word, kijk, is nou een inside joke, ek vraag verskoon ek die van julle wat die verstaan nie, maar dis nog een story wat om Frikkie vertel het, van wat die ou die kaap gekom het, en die GPS sê, turn right, en hy turn right, en is dit, ja, dis nee, ek, ou broer, ek hoor hom, ek verstaan het, ek weet die van julle wat daar was, lach seker nou kliphard, nee, maar jy sien, ons het nou een rechte spies op plesie te maak een las in een gehad, nee, so weer eens baie dankie, en jy is recht, nee, jy is recht, was een wonderlike trou, en ek wil ook net sê, by voorbaat, baie welkom aan my sister Liesel Bishop, sies, dis nou my sisters dochter wat getrou het, sy sê, hulle luister lekker uit bekendmerigheid, sy kry bykie koelere gas, my swaar André Bishop werk, so welkom, ou sê, is lekker om saam met jou te keier, nou broer, baie dankie, en welkom vir die saamkeier, nou, my broer sê nou ook hier so, dat Sharon, sy vrou, keier ook vanavond, en hy dink die kinders is ook daar, so Sharon, as jylle luister, en die kinderkies, en die kleinkinders is daar, hoe lekker nou naam het, voice note daar van, wat noem my broer daar, jy sê, ek kan nou nie onthou nie, hy noem my kleinkinderkies, hy noem een van die kleinkies, onwil, hoe lekker naam met een voice note van onwil dan, lekker, baie welkom Sharon, jylle is lekker om saam hier te keier, in die GPS wat sê, right. Hoe kan ek die story vergeet, dankie broer, dat jy die van my, laat weet, dat jy is lekker, wie jylle, ja, buiten beheer, heeltemal buiten beheer, maar dit was dik lekker geweest.

0: Diep het te uit.
1: As die buurvrou kla, sê die musiek harder. Want ons luister Ramka Radio.
2: Hallo, ek is Connie Mathieu van die Sea Boys. En ek luister na Ramka Radio. .co.za.

0: Og så kan vi vide, at Seaboy siger, hvordan kan vi nå ned med Cottonfield. Se, hey, kom det mig til i morgen.
1: Jamen, jeg er nemmeren Irbeplads, så siger jeg, hvad GPS måske ud. Hij wil me hier opvangen, ik weet het, hij is zeker nog een gevoel zo ver niet. Hij werkt was eerst hier van buiten, want hij heeft dat er voor een zat. Zo, dat zal niet helpen, daar heb ik ook GPS aangezet, zal hij mij net verkeerd genukerd.
0: Oh, mijn oom Frikkie. Hoe zei oom Frikkie, ik het gelacht. Jullie kennen was een oude story van die, kijk as jy uit die bakkel laat het kom, hier by die tanke, hier by Milnerton sy fuel tanke, dan stop jy, dan kom al jou mense jou mis uit die kamp, dit werk met allemaal so, al die plattelandse mense werk so, toe ek klein was, het al so gewerk, weet ek onthoud van kleins af, vertel hom Frikkie ook een story van die mense wat voor moet kom haal hier by die tanke, sy licensie verval daar so, maar die auto een dag ook daar besluit, hy gaat nou nie meer aan die mense kom haal, hy gaat met die GPS goederse, maar hom het Frikkie met my een dag volgens die story vertel, Ek dink om Frikkie moet vir ons daai storie enig vertel, maar dit was absoluut 'n fees, twee naweke terug wees, was vir my absolute eer en plesier, en baie, baie dankie vir allemaal wat dit so speciaal gemaakt het, en so net lekker gemaakt het. Ek dink, ek het seker jare laas so baie gelag, ons het aan mekaar gelag, en dis was baie goed vir mense, as jy so baie lag, nee, yes, like it. En as ek sien, dat is my broer daar, so jonge, dan is het weer, dat is het weer weg by daai plek, en dat is my sister weer daar, en dan, joh, ek moet sê, dit was nou iets besonders gewees. Nou, daar is een ou wat ek nou moet sê, nee, as hy nou ook die naweka was, dink ek, sal hom nou lekker besigheid gewees het, en dis was ou maat DJ Toy. Ooh, yesie. Kijk, hy ou was so'n bykie op vakantie gewees, een tykie terug, en, welverdiende vakantie, ek moet sê. Want as een man wat hard werk, jylle weet mos, hy is mos ons damse gaan, hy is nie bang vir werkie. Een man van beginsel en inboors, prachtige vrou, prachtige mense, jy stel wonderlike mense, jesse, wie jy ooit by die mense sy huis kom, dis allemaal, kyk, ek kan nie veel beskryf nie, hoe gasvry en hoe vriendelik, en het is net, niks is te veel, jy weet, dis wonderlik, nee, ek wil jou uitnooi om ooit, kyk, ek het net so'n taak gekry, om Frikkie sê, luister gaan wat het om Frikkie gesê, maar, appes laat ek die bike af, om Frikkie sê, as jy bly plek soek, ry Garry's Police Station, hoor jy, ou Kassie, het jy gehoor wat sê om Frikkie, die ou sat jou heeltemal onder die lorry, en hy laat die lorry oor jou rijden, hy sit jy so maar onder die lorry. So, daar het jy nou gehoor, al die mense wat nou luister, as jy wil gaan blommen kyk in Namakoland, rij jy Garry's toe, en jy gaan na die polistasie toe om bly plek te kry. Kassie, wat slaapplek het jy my om, wat, wat kamer sit jy daar? Kijk, ek weet nie of een Frikkie dat aan Sprits gedoet het, seker maar so'n halve trik wat die oude getrek het daar, want jy altyd so'n paardblokkade sit, en Frikkie gesê, as jy bly plek soek, dan wil jy polistasie toe gaan, maar jy sê nou DJ Toy net hier op Ronkend Radio, op en sê daar.
2: Goeienavond, Rudolf Goosen, bly om te hoor, jy is terug op die lig. Ek was al so 2 dae voor jou terug op die lig geweest, my maat, en ek was vroeg hierdie week klaar aan diens geweest. Baie lekker om van jou te hoor, en te hoor jy is aan die go, want kyk, my vrydag aand is maar net nie dieselfde sonder jou nie. Hoe sê hulle, daar my power en daar sit even nou het. Rolf, baie dankie, ons het lekker vakantie gehou, my maat, en ja, sal al weer een weekse werk achter die rug. Bietjie laat gekom vandag van klapmuts af. Was bietjie daar vir besigheid en dinge goed, en meetings en al wat die ding is. En dan kom vang jy ons nou hierdie somers het wees een traffic. En dit is nou nie so goed afgeloop, maar ek is by die huis, by vierkie brand. My ijstee is gegooi, die radio speel. En my vrou voel nou nie te wel vanavond, sy het so'n bykie van een maag aandoening, sy kan al die lekker kos aan die karoo en so aan, maar dis al nie te ernstig, he. Ek gaan vanavond vir ons sommer net so'n plankie steek braai, dat ons al net so iets hier onder die belt kan kry. Maar baie dankie dat jy terug is, en baie dankie vir die lekker show, en gegroet is al die ander ramkatte, en die ooikatte, en die vriende en die vriendinne en die dinge nie goed, ek gaan lekker kuier saam met julle vanavond. So, geniet om, papa, geniet om. En hou so voort. Dis 'n lekker nommertjie hierdie. Ek het hom toevallig ook Woensdag gespeel hierdie van amper sê Cora Marie. Sien, hoe swak hier ek my musiek. Lekker aan julle. Mooi aan.
0: Dan sê hy, dis gewilde DJ Toy. DJ Toy, the man with the legend, die ou van Grabouw. Is net 'n legend. Yes, wie, DJ Toy, kom ek sê nou vir jou my ou vriende, jy is net 'n lekker mens, nee, en is lekker om van jou te hoor. Dankie vir jou pragtige boodskap, en ek moet nou vir jou sê, jou oor het seker gebrand twee naweke terug, nee, want ons het baie gepraat van jou, wat 'n lekker mens jy is, en wat se aanwins is jy vir mense, wat beteken jy vir mense op Ramkat Radio, my ou maat, so jou oor moes gebrand het, ek kan jou nou sê, kyk, jou oor het nie gebrand oor, dat jy stel jou aan die brand geklap het, nee, ek praat van die brand, van hoe goed mense van jou gepraat het, nee, het was vir my so een eer gewees om te hoor, hoe mense verwys na jou as hierdie wonderlike radiopersoonlikheid, wonderlike persoonlikheid as 'n mens, 'n goeie mens, 'n mens, ons damse gaanse. So DJ Toy, my ou vriend, ek wil vir jou sê, baie dankie, dat jy so'n mooi boodskap gestuur, dankie vir die saamkeer. Shame, man, ek hoor nou, jy stel is lekker, man, weet jy wat? Ek wil, terwyl jy stel is maag nou

0: Cocaine deur Jackson Taylor and the Sinners hier op Ramkadrani.co.za. Speciaal met my groot maat DJ Toy over Grabou, the man with the legend en die groot kat van Ramkat. Hey, dit gaat weer lekker vanaand daar. Nou, 'n plek waar dit ook lekker gaan, maar voor ek nou sê waar dit is en wie dit is nie. Al wat ek jou kan sê is hierdie mense is wonderlike mense. Pragtige, vriendelike ons damse gaans. Nou, ek kry nou 'n video in 'n kiekie. Nou weet ek nie of die video in die kiekie op dieselfde tyd geneem is nie, en of dit nou 'n ou video of 'n ou kiekie is. Is dit nou al twee gelyk geneem? Nou, ek het nou nie, hoe sê die manne, geinvestigate. Ek het nie onderzoek ingestel nie, want ek wil nou self, wat sê die Engelsman, gesurprise. Ek wil ook verras wees. So kom ons luister saam wat hierdie awesome ou sê.
1: Nancy, Rudolf, hoop het gaan goed daar by jou.
0: Hey,
1: by

0: Ons was daar hom lekker gemaklik vandag. Hom het te koud hier, maar die afgelope paar oggende was hy maar wit geryp. Maar ja, ek was soos my vriend Kobus haar veiliger sê ook 'n bietjie gepreoccupied en heen en weer, oor en weer, al die goeters en so, maar vanaand is ek by Graam Woensdag aan lekker saam gekuier met ou DJ Toy. Ek het die ou aan verskriklik gemis, maar ek is bly almal se hoese, broese is uitgesorteer en almal kuier lekker saam. Ons het 'n klein vuurtjie aan die gang. Ek het gou vir jou 'n videoetjie gestuur van gisteraand. Luanel, dis nou my ou buurman hier. Hulle boer nou in die Mansdorp, maar hy is van hier af. Hulle het 'n bietjie kom kuier die vakansie by sy broer hier langs my by Anton. Luan het vandag 19 geraak. So gisteraand het ons hierdie Boesmanlandse jong mense saam geskraap en 'n bietjie lekker gedans en gekuier en om die vuur. Jy kan misschien daai klas stomp wat sit hulle op die vuur. Maar ons het lekker gekuier tot voordag môre toe. So dit was nou baie lekker en vanaand is dit net ek en mamma. Dis soos in 'n kerkhof wat jy stap is doodstil hier behalwe Ramkat. Hy weer galm hier deur die gange. So ons kuier lekker.
1: Ja, sê my ou man, lyk my voice note het ongelukkig afgesny daar so deur die praat, maar baie dankie. Welkom my ou maat Bertie. Dikpens, daar van Loris Baai. My ou vriend, jy en jou vrou, jy sê vanaand is dit stil by die huis, maar weet jy wat, my mat, ons vat hom. Hoe sê hom vrikkie altyd, ons vat hom, papa, ons vat hom. So, draai maar die volumepies op, jy stuur vir my 'n fotootjie van die vuur wat gemaak is en die mense wat dans en op die video waar jy hulle hoor mis ons gisteraand. Nou, jy sien, ek dink daai mense was gisteraand reeds 'n keer, want hulle is seker nou baie stil, daai kinders wat so gedans het, laat hulle vandag reverse keer is, maar hoor net hoe dit gisteraand by my ou grootmaat Bertie se pasie gegaan.
2: Let's look, die ou sê hulle aan.
3: Mooi Nico.
1: Yes, my maat, awesome. Jongen, het was een lekker bezigheid geweest, maar ek wil jou sê, die vier die achterkant, ek dink het seker, brand seker nou nog, so baie hout is nou opgesit, jongen, die jong mense, daar is hulle wals en het gaat lekker, man, dis my so'n ding gedoen moet word, my maat Bertie, dankie, man, dit is net uit die boek uit, ek wil jou sê, behalwe die prachtige plek het en hulle wonderlijke mense het, maar kyk die, hoe sê die, man, ek weet nou nie, ek dink is gees, hulle sê die gees loop mooi daar by die manse plek, maar ek jou sê, die Engelsman sê vibe, nou dink ek, dis nou een vibe moets gewees het, my maat, jy weet hoe my ding aan mekaar te sit, so ek wil vir jou sê, welkom vir jou en jou vrou, ek weet al die mense is nou nie vanavond daar nie, maar weet wat, ek en jy en jou vrou, ons kuier, dis al wat saak maak, welkom hier op Ramkat Radio, Bertie, dankie vir die deel, weet jy wat nie, altyd as jy ding doen nie, jy is mis een ou wat die ding ordentlik doen, jy is mis een man wat sikkel met die ding nie, dis of reg of weg nie, so ek wil vir jou sê, jy skiet altyd in die kool, dis altyd raak,

0: As ons bespreek nou groot maat Bertie de Pensie, hoofman oor 100, die burgemeester van Loriesfontein. Hofelberg, dis raak. O Bertie, vir jou en jou vrou spesiaal, lekker mense. Man, dis mis ons damse gaanse daai. Nou, ons kry nou boodskap hier van ons ou grootmaat, die burgemeester van Vriendal. Julle weet natuurlik wie dit is. Dis nou ons ou grootmaat verder aan die boel, sy blom en die kinders. O, is ons mense? Is ons mense? Nou, my broer vertel van my, hulle het ons 3 naweek of 4 naweek terug, ek kan nie lekker onthou nie, die Springbokke, soos om, wat is die oom se naam? Oom Arno sê, hy sê, as jy van die Makolaat, hy sê nie Springbok nie, hy sê Springbok. Nou sê Springbokke het ons toegespeel, toe het Verdie en die Blom en die kinders haar deur gekom na my broer hulle toe, en haar, ek dink gebraai ek sê mis, of hulle daar gekeie, toe gaan hulle, daar aan Moerees, sy hotel toe, ou Verdie, wat sê jy daar van ou Moerees, jong, o jes, het smaak af en by, kyk, dit is wel een ding wat ek moet sê van ou Verdie, die ou, kyk, as min mens wat so slim soos ou Verdie is, die ou Verdie het daar aangekom, wat het jerseys bezigheid smaak het vir my, daar van ou Moerie, Toes Verdie sommer nou die burgerweese wat klaver ook, jong, wat ou Moerie is de dag is toe gemaakt, nee, so, my broer sê vir my, ou Verdie speel haar van ou Moerie soos een vattel, het klink nou vir my, julle tot verriet geëet ook, nee, so, ek het wel gedoen wees, ou Verdie, ek sê vir jou, well done, my omate, jy is een eister, wie sê nou, die hoofman oor 100, verder aan de boel, the man, the myth, the legend.
1: Hallo, Rudolf, ek wil net graag vir allemaal sê, hallo, goeienavond, good evening, Kunjan. Om een lang story kort te maak, die Lums het vir ons kom keier.
0: Yay!
1: Ons het vanmiddag bietjie pool gespeel daar by Lutzville Hotel. En ek het gewen, ek is die champion. Maar dan is ons terug hier by die nederzetting. Ons het gesê, ons gaan voor 6 terug wees, so dat ons vir Rudolf kan opsit. So hier is ons nou. Lekker, ek is die champion. En ek wil graag vanavond vir allemaal hallo sê, en sterk dan die bokke vanmorgen, teen Georgia. En Jesse Rudolf is lekker om jou terug te op die lucht hoor, dit is nou net tik, vrijdag aan tik, so ja, welkom terug, en dan ach Rudolf, asjeblief hierdie nommerkie van allemaal kan speel hoor, en die jyp uit die aard uit, van die groen mamba staf vat uit, dat had ons niet skobaai.
0: Lekker, Fender on the Bull, sy swarie is daar, hey, die ouds, ek is so blij om haar te wees, hy sê hulle daar by Lutzville Hotel, by die Foxe, Boetie Fox, Boetie Fox, hulle gaat pool speel, en my oom maat, ek is nie verbaas, kijk, jy is nie verdiend verder aan te bolie, my oom maat, ek is nie verbaas dat jy die champion is, jy sê, my vriend, ek sê vir jou welkom, my ou vriend, Blom, julle, welkom, daar wou, sorry, van Amerika, kijk, jy ouwe, seker nou so, Afrikaans laat hy bars, hy praat nou elke tweede woord, is nou hogere Engels, nee, ou Gilooms, jy bly net ons ou, welkom, Gilooms, ek weet hoe lang jy uitgesien het daarna om saam met jou familie te keier en om haar en vrienden al te wees, my omat, jy geniet sy graai wereld nie, he? Is dit nie wonderlik nie, he? Dit is nou speciaal, so verder aan jylle welkom, Kiloons, welkom in Suid-Afrika, is blij dat jy gaan pool speel, verder denk ek vir jou sê, my omat, ek is blij dat jy nog die kampioen is, want jy is ons kampioen, my vriend, daar sê jy nog een ander story, na toerens wil ek vir jou sê, daai flank van jylle, 6 flank van die bille, hy speel goeie rugby op die oomblik. Ek weet nie hoe Colisi terug in die span kan kom met die Billisse 6 flankie. Hy het mooi gespeel, hy tweede wedstrijd teen Italië, eerste wedstrijd ook. Hy kry lekker vorm, hy is op vorm. En ek weet nie wat jy sê nie my omaat, maar ek is nou nie blauw bal en steen nie, maar hy perd verdien om uit te draf. Dink jy nie so nie, ne? Nie te min, ek help my sister sy dochter, Kassengoed sy trouwe, het ek haar oorgesuiker, na die DJ toe. Kijk, die DJ was kwaai geweest. Hy sê, vrou, so was het ook een paar danse tussenin gevat, maar hulle het so gevaarlike dansel. Anyway, nou, toe syker ek al oor een stadium waar die DJ toe, maar kijk, het gaat lekker bereid. Kijk, was een gevaarlike trouwe. Ek sê, ja, vir hy, luister my om maat, gewoonlik sê, ek vraag ek die versoeken nie, gewoonlik kry ek die versoeken, maar vanaand, wil ek hom ook so ou versoekie ingooi. En Verdie, jy sal nie geloof nie, die liekie wat jy nou gevraagd is, die liekie wat ek aangevraagd op haar trouwe, en toe dans ons allemaal lekker op die, nou, is het nou net vir jou, my omwaad, vir haar Blom vir haar ou toestepie.

0: Behold me, Groot Mat. Yay! And on the ball, only crying Keith Marshall. Hey, ek hoop van harte hierdie eenetjie geniet my ou maat. Jy weet mos, dis ons ding daai, spesiaal vir die burgemeester van Vredendal, Ferdinand de Bol, sy blom. Hey, is lekker man, het gaan weer vanavond lekker aan by die ou basie. O broer, ek sien waar jy besig is. My man, los hy besigheid. My broer is nou weer hier op die familiegroep, is hy nou weer besig met die ondeen besigheid. Jy weet mos nou hoe hy is. Hy is nou weer met die klomp goed besig hier so. Ou broer, jy weet mos jy moet daai goed los. Anyway. Die eerste het gaan my poeiers kry hier so. Ou Kobus, my ou mat, jy, dis my ou vriend, daar in Vellegaf, my is een lekker ou.
1: Ja nee, kyk Rudolf, van die ou oom, as ek maar sê oom, van die man kan een mens boekdele skryf. Hy was arme karakter op sy eie gewees. Hulle vertel die stuk, ek het gehoor aan die baai, die ouwe stel valstande gekry, nou hy was nog nie man wat baie tanden gedra het. Die ou daar op een dag, toe sit hy daar so met die tanden op een stuk skierpapier. Nou as jy nou weet, valstande is mos voor hoog by die buitels, en die achter by die koude tanden is hulle mos nou laag. Toe sit die ou so, toe kyk hy so man, toe, nou moet ek hom ook sê, dit is een horror story. Bygesê, maar hulle sê die ou man was ook maar redelik toe onder die tee gewees. Toe vat hy die tanden, toe sit skier hulle nou, dat hulle voor en achter gelijk was. Nou kan jy mis nou vir jouself indink, wat se bagger op die toe was. Maar ja, nee, hy was een ou legende gewees. Hy was nou later jare hier in die baai, in Valdana baai geblei. Toe hy uit die baai het getrek het. Maar ja, nee, ek sal vir jou nou net maar, nog hier, een sak oud opgooi.
0: Ja.
1: En dan sal ek vir jou daar ook kiekiekie stuur.
0: Ja.
1: Van die ook vleisiekies wat is gaan skroei.
0: Ja, dis hy.
1: Toe mater. En luister ons nog jou verder. En ek sikkel nog steeds om daar een song van Sakka Stone, daar een specifieke een van hom in die hande te kry. My bierman ou Tersius, hy het die CD, maar hy kom ook nie so ver om die ding op so te kry op die rekenaar, dat is hom op die cellfoon kan kry om vir jou te stuur, maar ons sal nog een plan maak. Nou toe, mater, ons luister vir jou.
0: Ah, sy, jee, my ou maat, ek wil vir jou sê, welkom, dis lekker, dis natuurlijk ons ou maat, Kobus Gerber, al die paar daai, velg op sy wereldheid. Nee, my ou maat, sê die song kry, weet, jy moet ons maar net skiet. O, jes, ek kyk, ons draai die volume tops, en ons speel vir hom. Net hier op Ranker Radio, welkom, my ou maat, hoe sê jy die oom skier, die valstarre, waar die skierpapier laat het goed gaan. Ek wonder of hy dit geskier het, dat sy tanden klap. Anyway, like if jy is weer vol dinge vanaan. Anyway, kyk hier so, die mense trek my aandag hier af, hulle is met ondeende goed besig. Kyk, as jy nou, ou kom en sê, jy sê, gooi nog een houtjie daarop, maar die skoolmense is daar, nou ek weet, hulle like mis maar een ou kitaartje en een boere muziekje, en ek dink ons, dis nou tyd, laat ons so bykie die voetjie klop aan die gang kry, wat denk jy my maat?

0: ou Kobus, hoe lekker is die skoon mens, ek klop hulle voetjie. Ou Kobus vra nou vir my nou, waar is ou balbuiter aan vanavond? Ou balbuiter is natuurlijk die burgemeester van die Sandveld, Thomas Meer. Ou vra nou, waar is ou balbuiter aan? Ou Kobus, ek weet nie waar die ou is, maar het klink nou half vir my of die ou afsiek is, want hulle het Meer gif om sy huis gespuit, blijkbaar in die week.
1: Ja nee, my naam is Kasper W.J. Hoi samen hier van Garries. Ek is die burgemeester van Garries. Ek is die ouwe die paai oprol sans. En ek is die law. Ek luister graag naar ramkatradio.co.za.

0: Dis natuurlik om Piet Duitser en Janie Mostert met daaroor kan die spruit. Jessie mense, dis allemaal een lekker stukkie daai nie. Dis nou manne wat honderde kilometers uit mekaar uitsit. Hulle het apart sit en speel en toe by mekaar in die muziek na die tijd gesit. Dit klink of hulle langs mekaar sit. Wonderlik, man, Piet Duitser, wat is allemaal man wat kan met die backflake. En natuurlijk, Janie Mostert, hy is geniaal met die gitaar en die concertina. Hy kan enige ding speel, rechte waar. Dis nou, manne, dan die Ria sê, jeet, as een bykie boodie kom kyk. Nou ja, as jy voetje geklop het, of as jy sommer af en mamie so vir een toestepje gevat het, kyk, dan is jy by die rechte plek, ne? Jee, papa, ek is nou nie een vreselike danser nie, maar jy kan, dan moet jy, kyk jy met die dinge gooi. Jy op Ramkat Radio, op en sê, op en sê, wil ek vir jou sê, baie, baie welkom. Is dit nie lekker nie?
1: Kyk jy, sê daar vir Bertie Dikpens Nel. Ek sê, jy moet om reg hou, papa. Einde gistersdag, ek, hy sê, eie 50ste verjaarsdag vier, in Lammersbaai. En, Ja, ek en Bertie Dikpens gaan saam party hou. Ons gaan vir die dood gaan. So, geniet die aand, die stilte saam met jou en net jou en mama, want die naweek van die einde augustus, dan gaan ons die bezigheid roer, papa, gaan ons van my roer. Goeie Bertie, ek is hem net baie blij om te weet. Wat is hy skaap sy naam?
0: Bergrivier,
1: ja. Leven nog. Want volgende jaar gaan we van hom spit, papa.
0: Yeah.
1: Ja, ek hoop, jy in Roo over klaar gepraat, want volgende jaar gaan we van Bergrivier lekker spit maak. die boodschap moet eindelijk zo lui, vir julle wat sensitief is vir ongelukke en sikke type van dinge, jylle moet nie na die boodskap luister nie, en jylle moet onthou dat jylle groente eet, groente kom ook van ma, van dieren af, maar ek gaan dit nog nie verder uitbrei die ouwe nie.
0: DJ Toy, jy is een ander ou, wat is lekker. Dankie jou DJ Toy vir haar lekker boodskap. Bertie, het lekker vir my ons verjaarsdag wat opkom, my vriend, dis in Lammersbaai se valley. My ou mat, en jy word 50, ne? Hey, wie wat, ou DJ Toy, ek dink ons moet iets spesiaals doen vir ons ou groot maat, ou Bertie, my ou mat, ek is nou nie 'n genie nie, ek sit ook in 'n bottle nie, maar jy moet maar haar jou wensies deurstuur, maak jou lysie, stuur hom deur, laat ons luisteraars hoor, dis ons al wat ons kan doen, nou, een man word ons net een keer 50,

Ek is Arno van Seil van Garies, nou van Springbok. Ek is my lewe lank in 'n Magwalander uit murg en been. Ek luister geweldig graag na Ramkat Radio. Liefde vir almal.

0: As Tannie Maaikie, en gesiggie verwyd, Tannie Maaikie Agenbach en gesiggie verwyd, lekker man, allee die berge nog so blauw. Kijk, ek moet daai netjie gespeel het, want die volgende ou wat hier vir ons ou boodskapje gestuur het, is die law, padoproller, en die burgemeester van Gallies dorp. En ek wil ook nou sy het een nieuwe titel vanavond gekry, en vir ek het my vroeger vanavond gesê, as jy blomme wil gaan kyk in een makkoland, dan rij jy Gallies toe, en rij jy polistasie toe, hulle sal vir jou organise verblyfplek. So, baie dankie, Kas, ek het nie geweet, jy het nou gasthuis ook oorgemaak, maar my ou vriend, welkom, lekker, laat weet vir ons wat sy gasthuis, sy adres en sy nommer, my ou mat, ons is daar, ek ek is even niet, is as ek eerst daar, anyway, so ou Kasie, my ou vriend, ek wil nou voor ons jou hier die woord stel, wil ek sê, as jy nou nog het, jy moet asseblief haar TikTok toe. TikTok. Nou, anyway, jy moet daar na die TikTok toe. Ja, my lip soek vir eergitaar koning van Suid-Afrika, en as jy nou hierdie man sien, Kasper W.J. Samen, maar my omat, ek sê, hy is a legend. Kijk, en die ou mimieke mooi daar, by die gitaar, jy sal dink die man is, dis homself wat speel, die ou met die draadgitaar, of met die ding wat, hy is ingeplak, maar het lyk compleet of die ou, kijk, en die ou sing ook so my saam. So, ou Kassie, baie dankie dat jy ons vermaak daar op die TikTok, dit is altyd lekker om jou te ondersteun, man, jy is mis die ou, en ons wil vir jou sê, well done, man. Weet jy, dit maak ons sak wie is, wat jy is, waarvan wie kom, en die man het duisende ter duisende mense, wat vir hom dop en vir hom volg, en vir hom like, en dit maak ons hart bly as jy van jou eie mense sien, wat so die wereld verander, op hulle manier, nie goed wat hulle doen, dit regtige inpak op baie mense se lewens. Ou Kassie, my ou vriend, hey, ons is trots.
1: Ja, nie, goeie naand, Rudolf, dit is Kasper, WJ, jy saam nie van Gallies. Ja, jyne, jylle is nou so stil, of is ek stil, maar ek is net blij, jylle is weer op die lucht. Ek sit te luister vanavond hier, natuurlijk, jy soos altyd. En ek sê nou vanavond, ek weet nie hoe jy allemaal al inzette geleverd, maar die wil nou luister, goeienavond, van my kant af. Ek bemeester ook die airgitaar, soos jylle weet. Maar nou ja, my het nie afvindig met Frikkie, of iemand Frikkie daar gepraat van die behuisingsstory, of gevraag by die polistatie, dit is inderdaad so, buising is genoeg, ons het 4 cellen moet 16 slaapplekke, so hulle sal sê hierdie blomme seizoen redelijk opwees, so kom kyk die blomme, moet nie wijn drinkie, want daar sit nou gratis verblijf, maar as julle nuchter is, as julle daar huisvest, maar as julle iets in het, julle is welkom hier by my, maar nou ja, dit is nou maar die story daar, ja nee, ek wil net so vinnig vertel, dat het iemand nou al die story gehoor, daar moet ek doosbaar, is met die eilandkie, hy is like amper soos Robin Eiland, jy sien ons so daar van die land af, sien jy die eilandkie, die daar nou een paar mannen wijn gevat, maar nou slim ons ook, amper sê ek sterk, so derde mekaar daar wien nou, die gaan oorswem daar na die eilandkie toe, daar is maar net die krokodille nie, maar nou is het mis ook maar een kou weesheid in die vochttrek, mis ook nou maar, nou ja nie, niemand het me nou belang gesteld, dus daar een ou wat hy sê, nee maar kijk, hy sal hem nou die ding doen, en hy stoot ook, maar hy swem sommer lekker, man, wees, hy gooi sommer, ek het lekker ons een boot wat op spoed is, maar nou hou die man om dorp, hom, dit is nie so ver nie, maar hy swem, maar ook nie so vinnig nie, man, ek dink, so, ek weet nie of het een meter was, die lineaal lengte, voor die eiland swaai om, en so sakkel hy weer terug, daar na die karavaanpark toe, en die man wil van vrouw, maar jes, kom, sê die ouds naam, is nou ook maar Frikkie, Frikkie, waar voel je nou omgedraaid? Toen zei Frikkie, nee man, ik het gezien, ik ga net die maken. Toen draai ik hem om, ik zweem terug. Ja, maar dit is nou zo, die bezig het werk waar wijn betrokken is. Nee man, mooie muziek die je speelt weer eens. Het is zo, ik zit hier achter oor, zijn baas. Paaien is plat. Het is op en plat. Maar hier, tijd rol ik nog niet op, want die blomme lijkt hier in dag ook mooi.
0: Ja.
1: Het lijkt prachtig van die blomme. Ja, nee, dan heb ik net van die TikTokker gezien. Ik heb daar een nieuwe nummerkie opgezet. Ek oefen nog, ek leer nog, maar ek tokkel nog.
0: Ja.
1: Baie dankie Rolf, my aan veel amal.
0: Daar sê Kasper WJ, hy samen, the man, the myth, the legend, die TikTok-eergitaar koning van Suid-Afrika. En kyk, hierdie ou is kyk as jy nou praat van influencer, kyk hulle praat mas van 'n influencer op die TikTok. Nou hierdie ou is letterlik 'n influencer, hy het duisende mense wat vir hom kyk en hom volg. Hy's letterlik 'n celebrity. As jy nou 'n ou soek wat as hierdie ou is 'n celebrity, dit kan ek nou sê en is trots. Ek kan sê ek ken mos daar ook vir ou Cassie, hè? Leo Cassie, baie dankie dat jy altyd so lekker ou is, dat jy altyd saam kuier en dat jy net jy is, man. Die celebrity status gaan nie eens, jy weet nie eens dat jy celebrity is nie, want jy bly net 'n lekker ou, 'n plain ou. So well done en asseblief. Julle klomp wat nou luister vanaand wêreldwyd, gaan op TikTok en gaan jy Casper WJ Huishouding of jy kan sommer net insit Eerkitaar Koning, my maat, hierdie man, hy mag.

Wow, Jessie, kyk, ek kan nou vir julle sê, hierdie is 'n ou wat kan sing, prachtig, Sakka Stone hier op Ramkat Radio, jo, Kasper, dankie vir daai enetjie, die ou het sy vanaand sy versoekie ingesit, en dit was sy versoekie, en hoe gepas, prachtig, prachtig, met die blomme wat so mooi is, al die reen wat daar geval het, en vertel jou van die sopnat winter, is dit nie prachtig nie, wow, dit het nou, kyk, ek het nou hier in die studio, het ek die muziek so hard gesit, ek dink hier is een paar vensters wat gekraak is. Moet niet spelen, papa. Dee, Kasper, baie, baie. Dankie die Erkitaar koning van Suid-Afrika. Ja, ek wil net sê, baie, baie welkom aan die volgende persoon, Tannie Maaikie Agamba. Sy sê, hartelike groet, Rodolf, hier vanuit die sopnat, grasgroene makuland. Sy sê, ons ou wereld is ongelooflik mooi. Selfs Garries is oortrek met blomme. Ek verstaan so goed wat Frikkie vertel oor die vasval in die pad. Op die plaas kan ons ook nêrens op veldpaaie ry. Jy val eenvoudig in die deurslag vas. Die bakkie loop lê woeps op sy pens. Ek het vir Makoland lanklaas so nat groen en mooi gesien. Ons bekers loop oor van diepe nederige dankbaarheid oor die groot genade. Ek luister lekker saam vanavond en ek hoop die lewe draf doeks af en mooi saam met elke rampkat gaans op die dambal. Mooi loop jou kant groete, tannie Maaikie van Garries. En die tannie sê sy geniet as hy kitaar so huil. Ja, nee, tannie Maaikie, baie, baie dankie vir die prachtige boodskap en die mooie beskrywing van hoe dit lyk daar. Nou, maak nie saak waar jy nou vanavond vanaf luister, of jy oor see sit, of jy ver in die noorde sit, met die tannie se prachtige verduideliking, sien jy die groen, jy ruik die veld, en jy voel die nat. Tannie Maaikie, dis vir ons eer en plesier om vanavond saam met julle te kuier, en baie dankie dat tannie hierdie prachtige beskrywing vir ons gegee het, van hoe mooi dit nou daar in Garries is. Ek dink, morgenochtend klim maar klomp mense in karre, en ja, daar na Kassie se gasthuis toe. Selfs die mense wat daar vanaf kom, sê hulle gaan huis toe kom.

0: Alles natürlich ist so blieben sie am Gedranio mit Echo Meister. Ja, das Winter, das muss so blieben sie, okay? Teelepels wie sie. Was ist bloß in England, was das Tee sitzen drinkt, nicht? Was drinkt Eistee? Ja. En dan vat ons sop. Net hier op Ramke Radio. Ek kom huis toe vir julle lekker daar buiten vanavond, lekker met die vierkie. En ek wil ook net sê baie, baie welkom aan twee prachtige mense, Marikie en Bram Poel. Lekker mense. Julle kyk die mense wat vir hulle ken, weet, dis ons damse gaans, dis ons mense, daai prachtige mense, lekker mense. Marikie stuur 'n prachtige boodskap, sê Nancy. Sy sê, man, ek klop, ek raam nou lekker voetjie geklop, lekker op Piet Duitser, man, lekker. Ja, kyk, hy ene van om Piet Duitser en Jannie Moster, dis allemaal wat die kom kyk. Daar is nou, dis die definisie, Taneria. Ek dink Tannie sal saamstem. Dis die definisie van boetie kom kyk. Mense, maar Marikie, nou wil ek vir jou een gunsie vraag. Kyk, ons raam nog so 'n half uur om te gaan. Ek weet my oma Bram is ook daar. My ou vriend sit ook daar. Wil jy dan nie asseblief daar vir Bram? Want ek weet dit seker op sy foon, want ek meeste van die tyd stuur hy vir my. Maar nou, vir een of ander rede kan ek dit nie kry nie. Bram, as jy hoor my ou vriend, stuur dan daar vir ons een stukkie van Marikie. Asseblief. Want as mense my nou weer vra, en ek moet vir hulle sê, ek weet nie, ek het dit nie meer nie, dan lyk het een bykie sleg, man. Jy weet, so jy laat lyk my nou sleg, man. So hulle stuur nou een stukje van Marikie, maar dat is om somme, ek wil om somme inskiet, man, vanavond. Jy weet, mos, dis mos ons ding daai. So, Marikie, baie welkom, Bram, baie welkom. Maar nou skuld jylle my so, kyk, jylle het nog half uur stuur na een stukje, man, dat ons daar Marikie ook op die lach kry, man. Jylle weet, mos, sy het my jare die mense vermaak, somme lekker vermaak.
1: Hallo aan al die Ramkat radio luisteraars, my naam is Henny de Bruin en die gitaarkerels. Ek luister na Ramkat radio, die stasie waar ons nie sag kook nie.

Ah, sy lekker man, kyk so met die banjo geslaat word. Ek is altyd so verbaas hoe ou daai man en daai banjo speel. Kyk wanneer hy vingers beweeg en hy een arm ruk skoon af nie. Kyk, ek dink jy het, as jy banjo begin speel as jy 15 is, as jy 16 is, as jou al jou ligamente in jou voorarm mors af van daai op en af gespeelery nie. Dis almal 'n kuns nie. Is dit nie, hè? Lekker op banjo jou Bramkat Radio, maar kyk, ek wil vir jou sê,

Lammersbaai, so 2 naweke terug was. Ou Thomas, jou bier, ag jou bier. Jou ore het seker lekker gebrand daai tyd, maar dit is al lekker dinge, man. Dis altyd as ou so lekker praat van almal en die stories en hoe lekker ons saam kuier. Is dit nie lekker nie? Nou Thomas, my ou maat, jy het vir my 'n stukkie gestuur en ek sê jou sê my ou maat, hierdie kan gekuim het.

0: Ja, nee, kom ek sê vir jou, dis nou, is allemaal lekker. Nee, wat ou Thomas, ek moet vir jou sê, ons gaan nie die stikkie nie. En ek hoop jy en Spikkels, het gaan goed, en met jylle met die kinders, man, is een lekker bezigheid daai. En is het nou so reen daar in die valleys, my oomaat, jy is ook lekker bezig, man. Kijk, die boere is op en af, en hulle soek die beste ingenieur wat bestaan vir hulle wereld. En dit is jy, my oomat, daar is mos die ding wat jy nie vir 'n man mee kan help en recht maak en sê, die boerdery en die dinge loop nie. So my oomat, ons wil sê, baie, baie welkom, is lekker om saam julle te kuier. Is die groot raaf, Spikkels, hulle man, dis mos 'n lekker besigheid, is het nie? Nou, ons het net al gehoor van Ferdinand de Bol, wat sê, Guillaume's is in Suid-Afrika, shame man, weet jy, altyd as ons van Guillaume's hoor, en sê, oh, maar daar in die Amerikas, en die ou rij lorry, en het is maar ver van die familie en die mense af, so, dit is nie altyd lekker, en altyd makkelijk, en my broer was nou hier vir die tyd gewees, hy is nou weer terug, so, dit is maar moeilik man, dit is nie lekker bezigheid, en so, dit is vir my rechtig waar speciaal, om te hoor dat ons ou groot vriend Guillaume's is hier in Suid-Afrika, hy is in Vredendal, hy het gaan pool speel daar by die Fokse, daar by die Fokse, die Lootsvil, ek wonder, ook Guillaume's, het julle Lootsvino gedrink?
1: Hi Rudolf, Guillaume's hier van Oorestad, alhoewel ek nie meer die burger is hier, ek is nou mos in US of A, Illinois, byna, maar ja, ek is in die Weeskap. Moet sê, my eerste indruk toe ek geland het, is freaking awesome. Heet, kyk, die mense is wit, of amper wit. En dit is net awesome, dit voel net fucking, excuse al, dit voel net baie beter as Limpopo of Gauteng. Ek wil verstaan, hoe kom die mense na toe trek. En, heet, ek wil met die deur in die huis val en sê, weet, vir Ferdinand en Blom, ek weet nie hoeveel van julle weet nie, maar hulle kyk na my dochterkie, Alika, terwyl ek in Amerika is. En ek is nou so week hier so, en dus, kyk, weet hulle, maak al thuis, sy is veilig, sy is een van hulle, sy is wanted, she's loved, as hulle skeef trap, weet, sy word net so onder selle riem gemoer as al eie kinders. Dit is awesome. Jy weet, mens kan nie, daar is die woorde nie. So ek wil net vir hulle sê, baie dankie vir dit. Ek meen, jy weet, ek skuld hulle my lewe. En ek kan verstaan ook om Rampkat Radio so floreer, weet, in die

0: in die Weskaap en die mense hier so in die gees hier, die atmosfeer, die vriendelikheid, die menslikheid. Dit is net, dis out of this world. So ja, en ja, awesome. Ek dink my experience hier in die Weskaap, dit verduidelik, weet jy, het allemaal geluister hoe praat ek, en gee voice note as ek in Amerika in die trok rij. Maar om hier te wees, en die mense te sien, en te ervaar, ek denk om te sê, dis my damse een, dis een understatement, weet. So ja, nee, en ek wens hulle die braai gereel, dit sal awesome gewees het. Maar ja, lekker aand van my.
1: Daar sê, geloms, my vriend, eerst en wat ek vir jou sê, baie welkom, en baie dankie vir die prachtige voice note, en die twee foto's wat jy vir my gestuur het. My vriend, ek moet jou sê, jy lyk baie goed. Jy lyk goed, my maat, dit is lekker om jou te sien. En my groot maat, Ferdinand, daar langs jou, hy is eister. Oh, dit is lekker om julle twee te sien. Ferdinand het mis nou die titel van die pool champion, so lekker, maar geloms, baie dankie vir die prachtige foto's en die prachtige boodskap. Die braai, kan ek jou sê, kan nog steeds plaas, want my broer is ongelukkig nou net weer terug, hy moes nou weer terug Amerika toe gaan, so jylle mekaar net gemis, maar Boeta Pool is op pad terug na die plaas toe, en hy is nog een tykie hier, so ek dink, jylle kan hierdie ding nog laat gebeur. Boeta Pool is een man, as hy vir jou gesê het, ding gaan gedoen word, hy sal het laat gebeur, my broer ongelukkig kon nou net nie hier wees, toe jy nou hier is nie, so hy moes ongelukkig gaan, maar hy het daarom die geleentheid gehad, om lekker saam met sy grootmaat Ferdinand, en sy prachtige vrou Blom te keier, hulle sê, hulle het hulle gaten uitgeniet, en hulle is verskrikkelijk mal oor die twee mense. Nou wil ek vir jou tweede sê, ja, Ferdinand, vertel ons altyd van jou dochter wat daar by hulle is, en wat sy plesier, en wat sy eer sy is vir hulle, hoe lekker is het vir hulle, dat sy daar is, en ek moet vir jou sê, Guillaume, jy is 100% reg, jy sal ver, baie ver soek, vir twee mense, soos Ferdinand en Blom, wat so goed na jou dochter sal kyk, soos wat hulle sal kyk. Ek wil vir jou sê, jy sal ver soek, en jy sal nog steeds jy so iemand kry nie, so jy, sy is in die rechte huis, sy is by die rechte mense, so ons is baie trots op Ferdinand en Blom, en dankie vir wat julle doen, en Guillaume, ons weet die opoffering wat het vir jou ook is, dit is nie lekker om van jou familie weg te wees nie, my oom maat, ek weet, dit is nie makkelijk, maar tenminste kan jy jou hart weet, dit is ons damse ganse.

0: De gewilde pinkoppe, die gewilde pinkoppie op Ramke Radio met Verlief op jou. Nou as jy nie weet wat 'n pinkop is nie, dan is jy seker maar te jonk om te luister, hè?
1: Ja, ek dink so wel uit, hè?
0: As die pinkoppie op Ramke Radio, wat sê, alles verlief op jou en DJ Toy stuur nog my prachtige boodskap nadat hy aan die maaikie so 'n mooi boodskap gestuur het. En dis baie waar, hè? Hy sê, man, ek huil in my hart oor... oor my Namakolandse wereld, wat so mooi is, ek voel so jammer, ek kan nie reeds daar wees nie, daar is 'n song van David Cockerell, die stof, wat het laat my altyd verlang na die wereld. Jep, dis waar, jy weet, jy kan een drone of iemand met 'n kamera wat heel dag net daar rondloop en heel dag vir jou wys hoe mooi dit is nie. He? Ek wonder hoekom iemand dit nie doen nie. Ne? Soos nou wat dit so mooi is, elke dag. Ne? Cassie, jy is mos nou 'n internet celebrity, letterlik. Is daar nie iemand wat heel dag op YouTube vir ons 'n live stream kan doen? Laai daar 50 gig data per dag en dan loop jy net daar deur die veld. Jy sê niks, jy loop net daar deur, hè? Met die foon wat lewendig stream op YouTube, dat ons ook kan sien hoe mooi dit daar lyk, man. He? Kan ons sien, is daar nie een man met een plan? Jy is my saam, Cassie, jy is my saam as een liberty, man. Hoe lyk jy dan daar? Hier is nou een stofpad van die gewilde om David Cockerell net hier op Ramke Radio. Dis 3.

0: Ja, sy het die baie gewilde stofpad deur om David Cockerell. Ja, nee, DJ Toy, ek moet vir jou sê, dit is... Dit is die regte song. As jy nou die song hoor, dan en hy hoor waarvan hy praat, dan weet jy, die blomme, die prachtige groen velde is iets speciaals, ne? So DJ Toy, baie dankie dat jy daar nie gedeel het. Dit is natuurlijk baie gewilde kunstenaar en ook een baie gewilde song hier op Ramkat Radio, ook en ek wereldwijd van hom David Cockerell.
1: Rudolf, ek luister nou Guillaume'se boodskaps, weet, dit is allemaal waar wat hy sê, dit is, ons is maar een damse gaan, so ons ken nie mekaar nie, maar ons deel mekaarse gevoelens, en ek sê nou vir jou eerlijk, ek kan nie seer in die ouse stem hoor, dit was vir my net so moeilik, en ek weet, my koring was allemaal op die land gewees, sy koring is nog in die land, ek weet, dit is nie makkelijk nie Guillaume's, byt net vast, jy sal nou sien, dit is nie makkelijk in Suid-Afrika nie, jy is op 'n beter plek, en jy het twee bitter prachtige mense, in Ferdinand, in die Blom,

0: met die musiek van Jannie Ludik en die kitaarkerels in die agtergrond. My naam is Ernest en jy is ingeskakel op Ramkat Radio en TV. www.ramkatradio.co.za. Slegs op Vrydag, lekker boere musiek. Bly ingeskakel.
1: Soos vroeër aande, maar die vuur is in my kop en 'n ysige wind skroei my hande vas om die beker met dop. Die ryp is 'n vlam om my voete, maar die koue brand in my bors. En ek drink en ek dink aan die soeter wyn teen die groter dors. Met 'n koue hart tot die môre uur drink ek teen die vuur in my kop. En ek voel die koue, ek voel die vuur vreet my stuk op. Vreet my

bors en ek drink en ek dink aan die soeter wijn teen die groter dors met een koue hart tot die morgen drink ek teen die vuur in my kop